0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die Cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: Ken jy die land? Ken jy die mense van my asem? Hy klap die sweep. 10,000. 11,000. 12,000. Trek hulle. Gee my daar die vryheid, my God, om my te volg die noordson in, om oor die Calydon na die Sulfansberge. Noem my settler, immigrant, boer, maar noem my nie slaaf nie. Gee my die krag, my God, as my vrou en kind sterf. Malaria, droogte, pes, aan die spiespunt van die impie en 'n verskroeide aarde. Ek het my prys betaal. Ek het my prys betaal. 10,000 keer, 11,000 keer, 12,000 keer. Dit loop af uit my are en wonde en lê in die stof van die grond wie ek is. Ek is die mense van my asem.
1: Die sweep het geklap en die wawie moet draai. Achter

0: Psalm 24. Lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of Glory shall come in. How many want the King of Glory to come in here tonight? Amen.
1: Is bekend by elke een se begeertes en behoeftes. My gebed is, Here, dat U vanoggend so elke een gesond maak. Ek kom bid en besonders vir U dankie sê, Here, dat U ons nog deur 'n maand gelei het, Here, ons eindig die maand vandag. En dit is net, Here, aan God wat ons kan eer gee. Baie dankie, Here, vir 'n dag wat U ons besonder sal seën, Here. Ek kom bid, Here, vir alles wat wat gedoen sal word in hierdie dag, dat U dit alles so sal sien, Here. Ek kom bid vir die beskerming, Here, oor elke een, Here, diegene wat op pad werk toe is, kinders wat op pad skool toe is, Here, dat U elke een so sal beskerm in die naam van Jesus, Here. Ek eer U vanoggend, ek prys U, Here, dankie, selfs waar ons besig is met, Here, die opname, die diens, Here, om die woord van God te verkondig, dat U die diens en die woord sal sien, Here, en elke een wat die woord hoor vanoggend, Here, sal nooit weer dieselfde wees, nee, kom bid vir 'n roering oor die streek, in die

0: naam van koning Jesus Here, al die lof en al die eer kom vanoggend u toe met baie danksing en eer. Amen.
1: Ja, hartelijk goeiemôre, welkom ingeskakel by Eden FM. My naam is Jolene en ons keer vanoggend saam met u tot en met 6 uur vanoggend. En al ons luisteraars is hartelijk begroet. Ek kyk vir ons by die volgende frequenties langs die kus by die 90.8 FM studio. Nee, ek kwa by 87.8 FM studio. Nee, stap plek omgeving 99.9 Klein Karoo 103.6 en in die Kannaland omgeving by 97.9 Unendale 98.1. En voor ek vir ons gastprediker Pastor Ricardo gaan geleend het om te God, wil ek ook dit sommer vinnig ons contactbesonderhede deurgee. Ek kan vir my skakel by 04-884-0831 of ek kan daar WhatsApp stuur na 060-505-2693. Ja, kom ons verwelkom ons gastprediker van vanoggend, Pastor Ricardo Swart, al die pad vanaf Volmoed. Hy is vanoggend die persoon wie vir ons gaan bedien met die woord. So ja, het ek goeiemôre, Pastor, en welkom terug hier by ons.
0: Ek groet vanoggend elke luisteraar. Daarkien wat ingeskakel is, is vanoggend gegroet, is vanoggend weer eens een voorrecht vir my om saam met u te kuier in die woning, en ek glo dat die Here magtig sal aanraak. Ek glo ook so my geliefdes by om my huis en selfs ons families en selfs die bediening en volmoed en die breë gemeenskap, elke een is vanoggend besonders gegroet. Ek wil vir u sê, moenie weggaan nie, bly ingeskakel en die Here seën.

Vanoggend weer om saam met u te kuier hierso. Vanoggend se woord is Johannes 13 van vers 34. En ek lees soos volg: Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Moet julle mekaar ook lief hê. En dit is vanoggend die woord van die Here. Die nuwe gebod wil ek oor praat. Efesiërs 5 praat van lewe in liefde soos Christus ook ons lief gehad het. En dit is die opdrag geliefdes in die Here, luisteraars, die opdrag is plain and simple: die liefde wat ons nodig het. En as ons kyk in vandagse tyd, is daar een ding wat ontbreek in ons land, in ons gemeenskappe, en dit is die liefde. Die opdrag wat God gegee het, dit doen ons nie. Jy sien, ons doen al die ander dinge, maar ons vergeet van die belangrikste opdrag. En jy weet, die opdrag gee jy vir die disippels net voor jy heen gaan. En daar sê dat julle moet mekaar lief hê. En ons sien vandag in die tyd dat ons het nie meer liefde, selfs in ons huise ook nie. Ek sal so ver gaan dat eers in ons kerke nie. Ons huise lei, ons families lei, die kerk lei oor een ding, en dis die liefde. Jy sien, ek besef ons kan alles doen, allerhande programme loods, dat's een iets wat ons mensdom aanjaag, en dit is liefde. En ons kry dit nie, ons vind dit nie, en dit is hoekom van ons jong mense sterf op 'n vroeë ouderdom, van ons jong mense beland in gevangenisse weens die soeke aan liefde, van ons jong mense bekom of beland in plekke waar hulle nie wil beland nie weens die soeke. Die opdrag wat ons gekry het, ons versuim om dit uit te voeg. En dit is om mekaar plein net liefde. En God vra nie baie van ons nie. Hy sê dat ons moet mekaar lief hê. Ons moet mekaar omgee. Maar die grootste is dat ons moet lief wees vir mekaar. En weet jy, ek leef voor die Here oor wat moet ek gee vir die Suid-Kaap? Wat het die radio nodig? Wat het die gemeenskap nodig? Wat 'n woord het ons nodig? Van ons luister elke oggend, kry ons nuwe woord en ons word gestig. Maar jy weet, die seerste van alles, die leemte wat binne in ons is, word nie gevul nie. Ons luister, maar ons kry nie dit wat ons soek nie. Selfs van ons predikers luister en ons bedien, maar die leemte wat in ons is, word nie gevul nie. En die leemte is die liefde wat ons nie het vir mekaar nie. Ons sien hoe ons brein volk mekaar uitroei en ons maak mekaar seer. Ons maak mekaar seer in woorde, ons maak mekaar seer fisies. En ons mis die feit dat ons mekaar moet lief hê. En moontlik wil die Here hê dat ons moet terugkeer na die liefde, na die opdrag toe, die gebod, die belangrikste. Jy sien, ons doen baie dinge, maar ons versuim om die een gebod uit te lewe. Ons mis as ons nie die liefde het nie. Ons mis, ons kan wat het, ons kan alles het, ek kan die beste prediker wees, maar as ek nie liefde in my het nie, is ek niks nie. En ek wil hê dat die Suid-Kaap moet vanoggend kyk, waar, hoe het ons nog mekaar lief? Het ek ooit my huismense nog lief? En dit is die vraag wat die Suid-Kaap en elkeen wat ingeskakel is, hoe
lief het ek nog my medemens, hoe lief het ek nog my buurman, hoe lief het ek nog my kinders. En baie kere dink ek om te gee vir my kinders, dit is liefde en u weet dit is nie liefde nie. Maar die Here kom vanoggend en hy wil eintlik vir ons sê dat ons moet leiding vra van wat is liefde. Ons sien sy groot liefde. Ek dink hy het nie vir ons nuwe klere agtergelos nie. Hy het nie vir ons reken gelos vol geld nie. Maar die prijs wat hy vir ons betaal het, was groter as alles wat ons vandag dink is liefde. Kom ons breek net vir 'n kort musiek.

luisteraars, ja, ons praat oor die belangrikste gebod wat die Here wil hê ons moet nakom. En ek lees net Romeine 12 net vers 9 is dat die liefde moet opreg wees. Eerste sê dat die gebod is dat ons moet mekaar lief hê. En nou praat hy van die liefde moet opreg wees. En dit is baie diep en teer saak soms. Want ons gee baie goed voor. Ons gee voor dat ek is lief vir my broer. Ek is lief vir my suster. Maar net achteraf praat ons van mekaar. Net achteraf sê ons dat ek kom nie reg met hy nie. Net achteraf sê ek vir my ander maat, ek het dit vir die ouwe gee. Ek dink dit is nie wat die Heere bedoel as hy praat van liefde nie. Hy praat van die ware liefde. Toe hy ons prijs betaal het, het hy vir niemand gesê, maar ek het vir hom sonde gesterf. Hy het dit vir homself gehou. En dit is waar hy sê dat liefde moet opreg wees. Ons moet het bedoel. Ons moet mekaar lief hê. Suidkaap. Ons moet dit begin in die huis. Ons moet mekaar lief hê. Dit begin in die kerk. Jy weet, daar is baie kere wat mense weer terugval weens die feit dat hulle gedink het dat hulle gaan liefde ontvang. Van hulle dink die kerk is die plek waar hy gaan heel word. En ongelukkig ontmoet iets anders. En dit is baie keer hoe baie mense terugval. En dan verstaan ons as die pastoor nie wat gebeur, hoekom mense dan sommer net die bedienings los nie, maar omdat ons nie liefde het nie. Omdat die kerk beweer in groepies. En daar is die liefde nie, daar is die eenheid nie. En ons breek mekaar se karakters af. Ons breek mekaar se selfbeeld af. En hy kom die Heer en hy sê, jy moet net lief hê. Hy sê nie, jy moet oordeel nie. Hy sê nie, jy moet, vir hy ook sê, hy lewe nie reg. Hy sê, wees net lief vir hom. Dis al wat die Heer gee. En sê vanochtend, kom laat die Heer ons leer vandag. Kom, laat die Heere ons wys, van ek dink ons weet nie wat is liefde nie. Dit is, Godse liefde is so onbeperk. En ons ken nie dit nie. Ons, baie van ons was bederf en ons het gedink, dit is liefde en so gaan ons aan. Maar ons betoon nie die ware liefde nie. Kom, laat die Heere vandag ons help, Suidkaap, die wat my stem kan hoor. Kom, ons raadpleeg, van hy sê in Psalm 32, ek wil julle die pad wys, ek wil julle raad gee. En ek dink, dit is nou die tyd, as ons sien wat in ons gemeenskappe aangaan, dan is nou die tyd dat ons na die Heere moet haas om raad te vra, om weer mekaar lief te hê, om weer die gebod wat hy vir ons gegee het uit te leef. Maar die Heere vanochtend, op hier die laatste dag van Julai man, van die kou, dit is koud en nou sit jy nog son op die liefde, dit is een trippelkoue, maar die Heere wil die liefde herstel, die Heere wil die liefde in die Suidkaap, in elke gemeenskap waar hulle ook al ingeskakel is, die Heere wil, en hy gaan die liefde weer herstel in huise, die vuur gaan weer vlam, halleluja. Ek glo aan, daar gaan een revival weer plaasvind. En ons kinders gaan weer hulle ouers lief hê, en die ouers gaan hulle kinders lief hê. Die seer van alles, en een ding wat ek oplet, hoeveel kinders van ons is op die strate,
en ons dink hulle wil maar daar wees. En soms gee ons lelike woorde, hulle wil daar wees en hulle wil snaaks, maar hulle is op soek. Hulle is op soek na iets. Baie kere gee ons hulle geld, hulle gaan constant aan mekaar vraag aan geld, maar dit is die geld wat hulle soek nie, dit is die liefde wat hulle soek. Ons gemeenskappe is vol bedienings, maar ons gemeenskappe is eers eg. En God wil hê dat ons moet kyk waar lek ons. En ek dink die lek is die liefde van ons broers en susters, beklei met mekaar. En ons gebruik die kerk om te beklei met mekaar. En die gemeenskap val uit mekaar uit. Godse liefde roep terug. Kom ons roep vir aan Godse liefde sy kap. Kom ons roep vir dat ons mekaar moet indak, dat ons mekaar moet liefhe. Maak nie saak wie jy is nie, maak nie saak wat die bediening jy is nie, want deesdae kyk ons nog aan dit ook. Ek help net die wat in my bediening is. Is dit liefde? Nee. Ek help met my familie, is het liefde? Nee. En dan is ek die man in die gemeenskap, die pastoor of die bisop of die wat ook al ons onszelf mensen of noem. God wil in ons moet lief wees vir mekaar. Nie kyk aan mekaar se foute nie. Ons moet lief wees vir mekaar. Die opdrag is wees lief vir mekaar. Mag die Heere ons help. Mag die Heere ons help om vir mekaar liefde, om weer terug te keer na die eerste gebod, die belangrikste gebod, om mekaar liefde en die Heere seën. Amen.

0: Ja, welkom terug, luisteraars. Ons sê baie, baie dankie aan Pastor Ricardo vir die kostbare woord liefde. Ja, ons gaan onmiddellik begin as een volg van tyd met die boodskap is. Had ek een goeie woorde, Julien en Pastor Swart, wat een voorrecht om weer vanochtend ons oor te kon opmaak. Weer eens net genade, dan vraag ek graag voorbeding vir my buurvrou Pastor Esther Jacobs, wat gaan vir operasie vanochtend, ook vir reisgenade vir my vrou en haar collega's op pad na George. Baie dankie vir die woord, goeiemorgen aan almal in die hele opvangsgebied, veilig wees, almal met baie liefde van Jaap van Vogel, baie dankie, mooi dag. Ja, kom ons kyk na die volgende enige. Morgen Julien, vraag net voorbeding vir oma Bed Moorman, my pa van Soos, om Koos Herandien, Ivan, Jackie Herandien, Boegies, Omani, Hofman, Flip en Nelien Hofman, Johanna en Alfred Nameka en vir oom Derek van Ant Bed en ook aan die bekend en onbekend. Het kom van Benny, haar van Riverstal. Baie dankie vader, ons het baie nodig. Dankie vir een geseënde week. Toos, dankie vir jou kuier, word waardeer, Maureen en Johannes van Gaja. Goeiemorgen, sê die eliekie. Goeiemorgen, Julien, vir Rosa Makeer en Pastor Ricardo Swart, sêlinge vir die dag, vreugde, vrede en voorspoed vir amal. Wie vanochtend luister na Carpe Diem, geseënde Jesusdag, verder, dit kom van Victor en Mosel by Amen, veilig bly, sê hy. Kom ons kyk, kom ons kyk. Goeiemorgen wil net vir Andrew Makriga van Heidelberg geluk sê, met sy verjaarsdag, mag die Heer hom sien, en dit kom van sy familie, en hy was daar op Psalm 23. Doe ja, Makriga, veel geluk man, met die verjaarsdag, God het in guns, wens ek vir jy toe vir die nieuwe levensjaar, en bly die prachtige mens wat hy is. Goeiemorgen, Eden FM, ek wil net asjeblief vir Ashlyn Radloff, sê baie geluk met haar verjaarsdag, haar ma en pa en sister is baie lief haar, sê wat haar mooi dag het, by die school, baie liefde pa, sê Angel, sien jou vanmiddag. Morgen geliefdes, in die Heere bid vir my sien, wat die Heere een verandering in sy leven maak, bid ook vir die mense wat het verkoop aan die kinders asjeblief. Morgen paaste, vraag voorbring asjeblief vir een werk, dis kom van een bekommerde mama af. Goeiemorgen geliefdes, ek begroet al die kinders van die Heere en al die prachtige luisteraars in die mooie oorwinningsnaam van Koning Jesus. Jesus Christus is die weg, die waarheid en die lewe. Een mooie geseënde dag vir almal van Andrew Olkers van Mosselbaai. Goeiemorgen dierbares, verwachting vir die woord, sien wense gaan vanochtend aan Karel Gerland, wat vandag verjaar, baie geluk Karel, mag Abba Vader jou sien en mag jou hy jou dra van kracht tot kracht en niet jou bederf is, van Sharon en gesin in Riversdal. Goeiemorgen Julien en Pastor Swart, ingeskakel gebedsversoek vir almal wat morgen voor op grafte sal staan, speciaal vir Michels familie van Jobertina, wat morgen een ma, oma en sister gaan bere, God maak wees, maar hy laat nie wees, God sal self julle trane afdoor. Geseënde dag aan almal van Miranda van Mareekamp. Ek wil net vanmorgen van my man elke keer een geseënde verjaarsdag toe wens, mag God hom ryklik seën, mag God sy grondgebied vergroot en hy moet sy dagie geniet van sy vrou Tamsin en sy kinders Ivankie, Nesit en klinkend Emzie. Hoe name, nee. Boor Jolien, René, Eileen, opa Frans en prediker. Ek is ingehaak en ingeskakel van een Weidelberg, veelselik aan volgende persoene. Vandag, wie vandag verjaar, namelijk Shelley Ann, Hop, Hannes Petersen en Andrew Makriga, allemaal vanuit door bij Gods reiste zendingen oor jylle leven en voorspoed vir die nieuwe levens en geniet jylle speciale dag van Mina Conradi. Goeiemorgen Julien, ek wil net vanochtend sterkte sê vir sy weer wat vanochtend vir operasie gaan, dit kom van sy ma Miranda Jankies, sy sister, sy broer en sy auntie Felicity. Goeiemôre Julienne pastoor, dankie vir 'n ware geseënde en kragtige boodskap wat gaan oor die liefde. Ja, ons moet lief wees vir mekaar, vir al ons familie, daai ware liefde en omgee vir mekaar. Maar vanoggend kan ek met dankbare hart sê vir almal wat lief is vir my, baie dankie daarvoor. Dit kom met baie liefde van Johanna van Wyk hier uit Paardien. Mooie dag en naweek vir almal. Dankie Julienne vir die pragtige liedere wat so inpas by die boodskap. Dankie daarvoor. Veilig ry huis toe. Baie dankie. Goeiemôre koningskinders van Eden FM, wow, vir die boodskap, dis so waar. Geseënde dagie vir elkeen, liefde groete van die Karelse familie uit Caledon. Goeiemôre aan die Karelse familie, welkom aan julle, julle moet 'n geseënde naweek hê, nee, daar aan die kant van Caledon. Ja, ek kan steeds die boodskap is die 060-5052-693. Ons skakel my by 044-884-0831.
1: Goeiemorgen, Jolien en Fredeker. Baie geluk aan Magdalene Kwido, wat vandag verjaar. En met tweelingseens, Raimondo en Malen Hendricks. Alles wat mooi is vir julle met julle nieuwe levensjaar. En dit kom van die Hendricks en Rode familie van Oudtshoorn. Ek hoop julle geniet die dag vreeslik weer die einde van die maand. Mooi dag hier, Jolien en Prediker.
2: Hartelike goeiemorgen mevrou Makier, ons Prediker van oggend aan wachten vir die woord. Ja, dis naweek, ons is deurgedra. Van oggend wat net voorbring vir van sy weer jankies, wat vandag vir 'n klein operasie gaan. En mag die Here vanmôre saam met hom wees om deur hierdie operasie. Dit kom met baie liefde van sy mami Miranda, jankies en haar suster Antilis en haar. Julle breed van my die dag in Riversdale. Baie dankie mevrou Makier vir jou opofferings. Jy moet ook 'n prachtige en 'n geseënde naweek baie liefde en sien van Elsa Wayne.
3: Hartelike goeiemôre Jolien. Ja, jy is hartelik begroet u familie en ons gasspreker spesiale families ook begroet. Vanmôre begroet ek al ons maatjies van A tot Z. Hulle wat vir jare nie wil ek jou dink vir baie geluk. Dan wil ek net sterkte wens vir die familie wat môre by Oopgrap gaan staan, die familie in 15de land en die familie in 16de land, baie sterkte vir hulle. En dan opwagting vir die woord en ek kom met baie liefde van Teens Willem, sê die pragtige Oudtshoorn uit.
4: Hartelike goeiemôre Jolien. Ja, Jolien, vanoggend gaan gelukwense daar aan Andrew Makriege aan die kant van Heidelberg. God ryk te sien, goedheid en guns op sy nuwe lewensjaar. En mag Abba Vader om nog vele jare spaar. En het kom met baie liefde hier van Jacques Windvogel en gesin uit 'n prachtige Riversdale. Mooi en 'n geseënde dag vir almal. Goed gaan en veilig wees.
5: Goeiemôre. Ek wil net vanmorgen sterkte sê dan vir die vaakie en Sila, verwante familie, die dokter Annoline, die sisters van Weile, Sylvia, Simon, bijnaam Tilly, wat morgen langs die Oopgrap gaan staan. Baie sterkte. En dankie vir dit wat julle twee vir die familie beteken. Baie dankie. Dit kom met baie liefde van Delia en ek geef hulle Psalm 23. Bye.
2: Baie geluk sê vir Andrew Makriege aan die kant van Heidelberg met sy verjaarsdag vandag. Andrew, o goeie vriend, goedheid en guns op jou lewe en dankie vir jou liefde vir jou omgee. Jacques Windvogel, ou Teens Willem, sê julle sommer hartelike groete, pragtige Mosselbaai.

0: Goeie môre Michael en Linda, in Mosselbaai Jeugsentrum. Here, dankie vir die kostbare geskenk van hierdie nuwe week. Ek is dankbaar vir die asem in my longe, die klop van jou hart. Here, dankie vir die tallose seëninge en die eenvoudige is van Zanobia Heeman van Willowbowl. Goeiemorgen, Julien en Span. Pastor Ricardo, baie dankie vir die stichtende woord. Sterkte aan Beth in hospitaal, baie liefde aan allemaal. Desiree van Herbert Stijl. Goeiemorgen, pastoor. Gelukwense gaan vanochtend aan Donnay Hennek, Andrew Makriga en myself. Yvonne Prins, wat vandag verjaar, mag God ons allemaal ruidelik sien en van kracht tot kracht draag. Geniet julle dag, collega's, van Yvonne van Riversdal. My son Blyk, oma sien julle later. Goeiemorgen, ek wil net geluk sê aan Raimondo Hendricks op sy verjaarsdag. Hy moet sy dag geniet van Jeff Lynn Hendricks. Goeiemorgen, Julien, baie sterkte toe wens aan Kathleen Kloete. Dit kom van jou twee vrienden, Lens en Hester van Riversdal.
1: Here, ek wil vanochtend eerst vir dankie sê dat jy my kon gebruik het om weer een boodskap te gee aan die volk en selfs aan my ook. En ek kom bid, Here, dat hier die woord nie ledig sal terugkeer nie, maar Here, dat u werk hier in elke hart wat die woord ontvang het. Ek is vanochtend hier, Here, om elke versoek, Here, by u voete neer te lê, Here. Baie dankie, Here, dat u elke een gehoor het vanochtend, en ek kom bid dat u besonders elke een Here so sal aanraak. Dankie Here dat U ons ook een geseënde naweek sal gee. En dankie vir 'n nuwe maand wat voorlê en dat U ons sal seën. Baie dankie Heilige Gees, 'n nuwe seisoen breek ook aan, Here. Alle eer kom U toe. Dankie Jesus vir alle voorbereidings, Here, wat vandag gedoen sal word. Bid en besonders vir families wat besig is met voorbereidings, Here, om geliefdes weer terug te gee aan die aarde. Ek bid vir reisgenade, Jesus, vir mense wat op die pad is. Baie dankie, Here, selfs hulle wat u nog 'n jaar by hulle lewe laat voeg het, Here, bygesit het. Baie dankie, Jesus, u genade is vir ons genoeg. Ek wil vir u ook dankie sê vir die liefde wat u gaan herstel, Here, in huise. Daar's 'n ouer wat voel vanoggend, sy weet nie meer hoe nie. Daar's 'n mammy en 'n daddy wat voel, hulle weet nie meer wat is liefde nie. Die huise is koud en die kinders voel nie meer die liefde nie. Maar ek ombid, Here, dat u besonders Here families terug sal bring. Dankie Here vir die redding van siele, Jesus, en begin Here in ons families. Seën hierdie dag, Here, in Jesus naam. Amen. Luisteraars, dit was vir my voorreg om vandag saam met u te kuier. Dit was regtig goed geweest en ek wil net sommer so vir die span dankie sê vir die geleentheid wat hulle my weer bied om net te bedien en die woord uit te gee. En ek is pastoor Ricardo Swart, ek is in Volmond, die gemeente is Family for Christ, en ons is redelijk aan die gang in Volmond. My nommer is volg is 064 311 6299.
0: Ja, luisteraars, ons het aan die einde gekom, Jinne Jong, die eer het vinnig gevlieg, maar niet te min, baie dankie aan pastor Ricardo vir vanochtend sy kostbare woord oor liefde. Soos Bella sê, dis net die liefde van Jesus wat my staande hou. So vir u wil ek sê, baie dankie, pastoor, baie dankie aan al ons prachtige luisteraars wie ingeskakel was vir elke boodskap, vir elke oproep wat ek nog nie kon hanteer nie. En dis my story vir vandag, ek moet uit hierso. Dit was baie lekker om vir die afgelope 55 minute in die geselskap te kon wees. Ons mag môre oggend wees, so selfde tyd, selfde plek. Môre is dit die groot gees, Mabien, wat vir ons gaan preek, en sy is ons gastprediker vir die vrouemaand. die afskop van Vrouwenmaand, nee. So ja, baie dankie, luisteraars, weer eens een mooie en gezinde dag, tot ziens.

Dis ons geskakel op Eden FM, ons tyd 6:30, die nuusoftrekke in Afrikaans met Morney Petersen. Goeiemôre. In die nuus om 7:00, die Nasionale Polisie het 'n geregtelike doodsondersoek dossier geopen nadat die liggaam van 'n vrou donderdag tussen die rotse by Coney Glen gevind is. 'n 40-jarige verdagte sal vandag in die George Landershof verskyn op aanklagte van voertuigdiefstal. Sand Park sal vandag Wêreldveldwagtersdag by die Tsitsikamma afdeling van die Tuinroete Nasionale Park vier. 'N Polisiebeampte van Johannesburg, Motsokoso Mkunu, is deur die Senekal Streekhof tot 12 jaar tronkstraf gevonnis vir die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie. Die 31-jarige Tuhir Adams is dinsdag in die Kaapstadse Streekhof tot lewenslange tronkstraf gevonnis op poging tot moord asook die onwettige besit van 'n vuurwapen in ammunisie. Dit en meer om 7:00 vanoggend.

0: Is ingeskakel op Eden FM, ons tyd 7:00, die nuus in Afrikaans, het Morne Pietersen, goeiemôre. Die Nysna polisie het 'n geregtelike doodsondersoek dossier geopen nadat die liggaam van 'n vrou donderdag tussen die rotse by Coney Glen gevind is. Die polisie is woensdagmiddag omstreeks 2:00 na die parkeerterrein by die Nysna Hetsonbiet waar 'n verlate voertuig en sleutels gevind is. 'N Soektog na die bestuurder is in die omgewing van Stapel gestuur met die hulp van 'n private hommeltuig. Die liggaam van die 56-jarige vrou is opgespoor en 'n herwinningsoperasie het gisteroggend begin. Polisiewoordvoerder Chris Spie sê die liggaam is gister gebêre en die omstandighede rondom die voorval word ondersoek. 'N 40-jarige verdagte sal vandag in die George Landroshof verskyn op aanklagte van voertuigdiefstal. Hy is in hegtenis geneem in verband met die diefstal van 'n motorfiets wat woensdag in Dassiestraat, Dennenoord as gesteel aangemeld is. Die polisie sê videobeelde dui daarop dat die verdagte die motorfiets gesteel en na 'n woning in Wellingtonstraat geneem het waar hy dit na 'n ander kleur oorgespuit het. Die polisie het inligting opgevolg en die verdagte by 'n woning in Blanco gekonfronteer waar hy op die dak van die huis weggekruip het. Hy is gevind en in hegtenis geneem. Die polisie het die motorfiets na waar die plek gevind het daar met die aansitter slot gepeuter is. Sunparks sal vandag Wêreldveldwagtersdag hou by die Tsitsikamma afdeling van die Tuinroete Nasionale Park. Veldwagtersdag word daarlik gevier om hulde te bring aan en te dink aan veldwagters wat hulle lewens verloor het of beseer is tydens die uitvoering van hulle pligte. Vanjaar se Veldwagtersdag word gevier onder die tema Veldwagters bewaarders van 'n planeet wat verander. 'N Nalatenskap van beskerming moet en diens. Bokkele Lebei van Sunparks sê die dag erken die onskatbare bydrae van veldwagters tot onder meer die bestuur van biodiversiteit en die bekamping van omgewingsmisdaad. Hy sê die dag sal gebruik word om die publiek in te lig en aan te moedig om aan bewaringspogings deel te neem deur die belangrikheid en impak van die veldwagtersberoep tentoon te stel.
1: For this year's World Rangers Day as the Garden Route National Park, we had invited rangers across the region, which includes Wilderness, Tsitsikamma and Nysna, as well as rangers from the parks in the Cape region, including Table Mountain, Agulhas, Bontebok. They are all gathered here at the Tsitsikamma section of the Garden Route National Park to commemorate this important day with us here. So today promises to be a very important day for us as the Garden Route National Park.
0: 'N Polisiebeampte van Johannesburg, Motokozo Mkunu, is deur die Senekal Streekhof tot 12 jaar tronkstraf gevonnis vir die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie. Mkunu is in April 2021 onder verdagte omstandighede in 'n privaat woning in Senekal gevind. Die huiseienaar het die polisie vir hulp gekontak. Met hulle aankoms het die polisie die beskuldigde deursoek en gevind dat hy 'n ongelisensieerde vuurwapen en ammunisie by hom gehad het. Hy is vervolgens in hegtenis geneem en aangekla. Moya Lefa Senokotsane, woordvoerder van die NPA, sê die NPA bly vasbeslote in sy verbintenis om oortredings wat verband hou met die onwettige besit van vuurwapens te vervolg, ongeag die beskuldigde se status of beroep. Ten slotte, die 31-jarige Tohir Adams is dinsdag in die Kaapse Streekhof tot lewenslange tronkstraf gevonnis vir poging tot moord, asook die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie. Adams is skuldig bevind aan 'n aanval op lede van die Kensington polisiestasie terwyl hulle in April 24 stop- en deursoekoperasies in Kensington uitgevoer het. Daar is deur 'n onbekende persoon op die polisie geskiet en 'n polisiekonstabel het ernstige beserings opgedoen. Polisievoorwoorder Wesley Tweek sê Adams is deur middel van videobeelde geïdentifiseer. Hy sê die polisiebestuur in die Weskaap verwelkom die vonnis en het beklemtoon daarmee die volle krag van die wet opgetree sal word teen aanvalle op polisiebeamptes terwyl hulle hul pligte uitvoer.
2: The Cape Town Regional Court on Tuesday 28 July 2026 sentenced 31-year-old Tohir Adams to life imprisonment on two counts of attempted murder, 5 years for the illegal possession of a firearm and 2 years for the illegal possession of ammunition. During court proceedings, a well-prepared case was brought before court and the accused was found guilty. The Western Cape Police Management welcomed the sentence and said that attack on police members while executing their duties will be dealt with the full might of the law.
0: Dis een van die nuus versorging aangebied deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin is ons nuusoftrekke in Engels.

en u weer volg net hierna. Hier volgt die weersvoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir die res van vandag, Vrydag die 31ste dag van Julie in 2026. Gedeeltelik bewolkte weer voorspel oor ons hele uitsaaigebied. Dit sluit in die Klein Karoo, Oudtshoorn, Rus, Duisendorp, minimum 6, maximum 19. Die kusgebied George, Mosselbaai, Wildernis, Nysna, Sedgefield, Plettenberg, Baai, 7-19. Die Essequa, Albertina, Riversdal, Heidelberg, 7-21. Die Kannaland, Calitzdorp, Ladysmith, Zoar, 6-19. Swellendam, 7-21 en Uniondale, 6-16. Die weer in ons geskaf deur die weerkantoor in Kaapstad, besoek hulle webtuiste. Ga na www.siweatherservice.co.za.

0: Oh man, such awesome Friday vibes here at your Eden FM Rise and Shine Breakfast Show, people! And we have got Eden Beds in the house once again. It's one of my favorite parts of Friday. We've become like family. You know, it's always awkward getting to know people in the beginning and getting to, you know, their personalities and their sense of humor and all that kind of thing. But you guys are putting up with me all right, eh?
1: we're getting there. We're getting there. More. More luisteraars. Yes, it is.
2: Lyn was so excited geweest. Sy wou net drukkies.
0: I'm telling you, sometimes I don't even. You know, sometimes when your brain, your mouth is too fast, like it's just whatever.
2: I know, verbal diarrhea.
0: Diarrhea. I know you guys love me. But bye, welcome, Eden Beds. And listen. Listen, sports news is going to be today.
2: Next. Off the hook,
1: soos hulle sê, off the hook.
0: Come on, people. So, you just go for it, my friend, because I'm too excited to even breathe.
1: Ja, soos almal weet, het SWD Arende teen die Valke laas week gespeel. Nou, ek wil net hierdie vertel gou vinnig, Lin.
0: Yes.
1: Voor die match, ons was seker 'n groep so van 12 vriende,
0: ja.
1: En ons doen hom so, ons vat sommer ons hele familie en vriende allemaal saam na die veld toe.
0: Ja.
1: So en toe ons nou as mans om mekaar om 'n sirkel gesit en ons het nou predictions gemaak oor die match en hulle kyk na my en hulle vra vir my, so wat sê jy, wat gaan die score wees einde van die game?
0: Ja, ja.
1: En ek sê vir hulle die score gaan wees 42-22.
0: Quite confident.
1: En ja, en die een oukie kyk my en hy sê my, jesse jonge, dis nog al 'n hoë score. Ek sê nee, ek glo dit is wat die Arende gaan doen. En wel, dit was nie 42-22, maar ons het die Valke geklop met 41-21. So dit was nog steeds 'n 20 punt difference,
0: yes.
1: Maar net 1 punt minder.
0: Yeah.
1: So ek was definitief een van die manne wat die closeste was aan die score, maar dit was die confidence wat ek gehad het in die Arende. Ek het geweet die Arende gaan die knoop deurtrek en dit was uit en uit. Dit was 'n fantastiese game. Die stadion was vol geweest. So ons sê net baie dankie aan almal wat die geroep gehoor het en gekom het. Dit was regtig fantasties. Ons het mense van Oudtshoorn daar gekry, ons het mense van Mosselbaai daar gekry. Ons het mense van Nuisna daar gekry. Nuisna se mense kom nie regtig rugby games doen nie, maar ons het 'n paar mense van Nuisna het ons daar gekry.
0: Ja.
1: So ons wil dankie sê vir almal wat gekom het reg oor die Suid-Kaap, reg oor die Eden distrik, reg oor die distrik wat my stem kan hoor. Dit was regtig 'n plesier om julle daar te hê en saam met julle te kommunikeer, saam met julle te praat. Ons was baie bevoorreg geweest om julle daar te kon sien en ek glo SWD Arende was ook bevoorreg geweest om ons daar
0: absolutely.
1: Om ons almal daar as die gemeenskap te hê. So dankie aan die Arende, aan die manne wat die veld gevat het. Dit was uit en uit 'n fantastiese game en ons was baie excited geweest om in die einde van die game daar te wees en die manne natuurlik liggie beker omhoog en my dogter het 'n pragtige foto daar saam met die beker gevat. So daai foto was die heel week was daai foto op my status geweest. Ons is baie trots geweest op
0: hulle. Ja, 100%. But I mean really, you know, you say people coming from far to watch Nasna, people coming. I mean they deserve it. They've done so well. I think they really did well to choose the coach that they have as well. I think that's made a massive difference for them as a team.
1: Ja, een ding wat Heineke gesê het, nou, ek dink was laas week gewees, het hy gesê dat toe hy afkom, die man was nie eens meer lus om vir SWD te speel. Hy met 5 manne het hy begin. So hy moes manne kry van oral af en dit is wat mense nie verstaan nie. Hy het 'n splinter nuwe span kom bou hier so. En Heineke se hart, Heineke se suidwestelike mens. Hy kom hier van naby. Sy eerste coaching job was hier gewees. Hy is ons. Dis hy represent ons.
0: Yeah.
1: Dis nie 'n coach van daarbo af nie. Dis 'n coach wat hier begin het. En sy hart was gewees om weer SWD terug te bring na die vorige glorie jare toe. So ons wil dankie sê vir SWD, vir Benele, Brinkies, hulle wat hom kon kry hierso om om af te kom, vir wie hulle, wat om kon kry, vir Hywie en hulle, wat moeite gemaak het, vir Heineke om af te kom, so ons wil dankie sê, dit was regtig plesier gewees, om te sien, hoe die skare opgekom het, en hoe die skare die game geniet het.
2: En Leo, toch 'n bietjie history, dit is die eerste keer in hoe lang het ons hierdie beker vat?
1: 2017. Yes, 2017 right. Laas het ons het ons laas die beker gevat.
0: Even I know that.
1: En 2017 het ons ook teen die Valke gespeel. En ons het hulle ook geklop daai tyd. So dit was definitief erlewing geweest van 2017 toe ons ook op die veld was. Ek en my vrou so uit en uit was het 'n fantastiese game.
0: Awesome.
1: Oh, wow. En ons het anderspoor net so
0: ons het die baie tyd nie
1: ja, voor ons vergeet, so Progress en Evergreens het laatst week gespeel, ongelukkig kon Progress nie die knoop deurtrek teen Evergreens nie, Evergreens het hulle geklop, 38-36 Heidelberg het teen Crusaders gespeeld, Crusaders het Heidelberg geklop, 64-57 Grootbrak het teen Bridston gespeel, Bridston Tijdsveld gespeel, en dit was een fantastische wedstrijd geweest. 35-34 was uit en uit een fantastische wedstrijd geweest. En dan Barbarians het in Silverstars gespeeld, Barbarians het thuis gespeeld, 64-31 en dan in naweek speel die manne weer, Grootbrak speel teen Evergreens, en dit gaan natuurlijk op die House of Pain by Grootbrak wees, en dan Heidelberg speel teen Progress, dit gaan op Heidelberg wees, en dan Silverstars speel teen Bridston, dit gaan hier sommer hier by ons in Rosemoor wees, en dan Crusaders speel teen Barbarians, en dit gaan op Parkdean wees. So sterkte aan al die spanne wat hierdie naweek gaan deelneem aan die wedstryde, en ons glo dat dit 'n baie, baie goeie naweek gaan wees vir sport.
0: Awesome. You were like on two there now. You know when you speed things up on WhatsApp to look on the voice note, you like
2: times two.
0: Ja, times two, because...
1: Ja, so die wat my nie reg gehoor het, die gaan Facebook toe, gaan julle ook alles kry.
0: Dit is maar net hoe dit is op radio, mense, tyd, die hele tyd. Okay, so, enige vraag van die gemeenskap?
1: Ja, ek het actually 'n vraag van John, of laat ek my na one toe vat weer. Ek het actually 'n vraag van John gekry. John is iemand van Pretoria, actually, wat hulle het afgetrek in sy gesin, het afgetrek hierna toe, en hy vraag vir my, hierdie vraag, what do you sell? What does Eden Bed sell? En ek kyk hom so, en ek wou sê beds, en ek dink by myself, ek kan vir hom sê, we sell affordable beds, we sell quality beds, and stuff like that, en ek sê vir hom hierdie woord, ek sê vir hom, we sell quality sleep, en ek kyk my so, en ek sê vir my, okay, explain to me, what do you mean, ek sê vir hom, John, it's easy to tell somebody that we, John was English, so I'm narrating this in English,
0: okay.
1: And it's easy for me to say to someone that we sell affordable beds. It's easy for me to say to somebody that we sell beds that will last you for many, many years.
0: Yeah.
1: But it's actually better to tell someone that we sell better sleep. We sell quality sleep.
0: Yeah. Yes.
1: And that's what we are about. When we started this company, toe ons hierdie company begin het, toe hierdie company droom van ek en Mujerline was het gewees, wat gaan ons vir die gemeenskap bring? En ons het gesê, ons wil as die gemeenskap opstaan in die oggende, moet hulle swaar opstaan, hulle wil nie opstaan uit die bed uit, hulle wil nog lê. Dit is wat ons verkoop. As iemand weer vir jou vra daar buite, wat verkoop Eden Beds mense? Sê vir hulle, Eden Beds sells quality sleep.
0: I love that.
1: And that is what Eden Beds is about. And dit is hoekom ons ons lese ook gekies het as quality made affordable. Because it's about the quality of the sleep and not only the quality of the bed that was made affordable. And that is what it is about.
0: Awesome. So, Michelin on one, Niva testimonials.
2: Oh, yeah. Kijk, so ek gaan so, ons het 'n kappel gehad, het so 2 weke terug ingekom het, en hulle het kom kyk vir jou bed, en hulle het gesê, kijk, so, hulle dink, hulle definitief gekry wat hulle wil hê, maar nou moet hulle net 'n bietjie spaar, en die vrou sê, luister hier so, ek soek 'n nuwe kussing, ek gaan vir my kussing wat, en 'n man het soos hulle sê, a frozen shoulder, a skouer, en hy is nie, niks het nog nooit vir hom gewerk, hy struggle nou al te lang, laat sy maar vir haar kussing vat, En luister, die vrijdag, toe kom hy terug en hy kom koop toe vir hom 'n kussing. En let wel julle, gister, toe stap hulle daarin. En hy sê, ek wil maar net kom sê, ek het nie meer 'n frozen shoulder nie.
0: Ah.
2: Die kussing het gehelp. So ek wil net vir Eden Bets in persoon kom sê, baie, baie dankie. Vir na jare se gesoek na ordentlike kussing, het ek die regte kussing gekry vir my.
0: Sure.
2: So ek moet nogal sê, ek kan nou nie vir julle 'n kussing gee wat die snorkin wegvat.
0: Please, can you work on that?
2: Ek weet nie wie is nog besig om dit te create nie, maar if you have a frozen shoulder, I do have a pillow for you that can actually help. So bye bye, dankie meneer dat jy ingekom het om net vir ons die testimony te gee. It helped a lot. It was very special.
0: Awesome.
1: Ja, toe mense Lynn vir my nou dit vertel, die feit dat hy teruggekom het om dankie te sê, want hy het al jare vir 'n kussing gesoek al. En dis mense wat 500, 600 rand spandeer op kussings. Ek nou nie persoonlik was ek nou nie daar gewees toe hy nou vir Muselyn kom sê nie.
0: Ja.
1: Maar dis gewoonlik mense wat jaar in 'n jaar uit klomp geld spandeer op kussings, want hulle kry nie die regte kussings nie. En ons het hierdie kussing gedevelop 5 jaar terug. Ons het hom self gedesign in-house, het ons hom gedesign en ons het besluit, ons gaan nie vir die mense 500 rand, ons kan vir die mense 500 rand vra, want dit is 'n ortopediese kussing.
0: Of
1: ons,
0: meer.
1: Ons kan vir hulle meer vra as ons wil. Maar ons het besluit, ons gaan vir hierdie kussings vir mense teen bekostigbare prijse gee, so dat hulle nie hoef te sukkel om iets te kry, vir dinge soos frozen soldiers, vir dinge soos stywe nekke wanneer hulle opstaan nie, vir dinge soos spiere wat styf trek nie. So ja mense, Eden Bets verkoop definitief 'n kussing wat vir jou geëiste of frozen shoulder gaan werk, né?
0: Awesome. So the specials asseblief meneer.
1: kom ons begin sommer by die kussings.
0: Awesome,
1: ek dink dit gaan 'n goeie plek wees om te begin. Ons ortopediese kussings, gewoonlik is dit R350. Vandag gaan ongelukkig die laaste dag wees wat R160 is mense. Dit gaan wel nie op na R350 toe, dit gaan op na R199 toe van maandag af. So vandag en môre gaan die heel laaste dag wees, wat dit R160 is. Ons kan dit ongelukkig nie meer teen die prys verkoop nie, want ons verkoop dit vir meer as dit aan nou. So al ons rou materiale dat ons nou inkry, is nou meer as R160. So ons gaan 'n special nog hardloop vir ons mense vir vandag en môre, R160 vir ons ortopediese kussings. En let wel, ons ortopediese kussings het ons so gedesign dat dit ook non-collapsible is. Nou mense, net vir 'n non-collapsible kussing betaal jy klaar oor die R400 al. Nie net 'n ortopediese kussing, want ortopediese en non-collapsible is twee verskillende kussings. Dit is dieselfde goed nie. So ons kussing is non-collapsible en hy is ortopedies en vir skamele R160 vir vandag en môre. So kom maak 'n draai, kom kry jou kussinkie daarso. En dan het ons ook natuurlik ons hotelbeddens. Die rede hoekom ek ons hotelbeddens vir so lank op spesie gehou het, baie mense het vir my gevra om te hou vir hulle tot net tot einde van hierdie maand toe. So ons het geluister aan julle. Vandag en môre gaan ook die heel laaste dag wees vir ons hotelbed wat op spesiaal is, en dit is 'n orthopedic knit hotelbed, en hy is afgemerk van R7,999 na R5,999 toe, met 'n besparing daarvan 25%, mense, 25%, dan ons symphony, ons ou gunsteling, sy prys is sy dubbel, is gewoonlik R6,599, en ons het hom ook afgemerk na R4,999, hierby kom het 10 jaar waarborg, en hy het 25% discount tans op hom, en dan ook ons Eden Bamboo bekie is afgemerk, dis in ons enkel bekie is afgemerk van R2,999 toe, en dis 'n kwaliteit enkel bekie mense, afgemerk van R2,999 na R1,899 toe, met 'n besparing van 40%. En dan het ons ook ons furnitures, ons specials daarso, ons pine furniture specials, ons enkel divans, enkel pine bekies is afgemerk van R2,499 af na 1200 R999 toe, en dan is op bedkassies begin by 'n skamele R999. Dit is uit en uit 'n fenomenale prys daar vir bedkassies, en dit is echte hout bedkassies. So kom kry jou bedkassies nou, en ons bedkassies kom in wit, beachwas, of het kom in vanies, so jy kan enige tyd jou bedkassies by ons kom kry. En dan ons bankbeds, is ook in wit of in vanies, is afgemerk tans van R4999 af na R2999. Julle het 100% reg gehoor, mense, R2999 toe, en dit is 'n besparing van 40% mense, en ons verkoop nie die dinboekies wat die winkels in die dorp verkoop, wat net vir kinders bedoel is. Ons verkoop bankbeds met dikpote, en hulle is vir groot mense en vir kinders bedoel, en ons kom gewaarnisklaar na jou toe, of hy kom wit geverf na jou toe, so R2999 toe vir 'n echte bankbed, nie net 'n bankbed wat kinders kan opslaap nie.
0: Awesome. Okay, we in teenslotte, is it say that right? Did I say that right?
1: Yes.
0: Okay, because we're running out of time this morning, having so much fun chatting. Okay, so die betaal opsies and your contact details, asseblief, mevrou.
2: Betaal opsies, dame. Jy kan nou gaan na www.edenbeds.co.za, dan kan jy al die Leo's specials wat hy nou gegeet en soveel meer, Lin, kan jy nou daar gaan kry. Jy kan even online gaan koop, definitieve aankoop optie, en dan is Payflex ook beskikbaar, dis 'n krediet optie, gaan lees 'n bietjie meer, daar's verskillende opties beskikbaar, maar as jy jou details insit, sal hulle vir jou SMS'ie stuur, en hulle sal vir jou laat weet, vir wat is jy kredietwaardig, en let wel, in 24 uur, Lin, kan jy sag slaap, quality sleep, julle, dis nie al nie, kom keier vir my, Lin, by nummer 12 Nelson Mandela Boulevard, ons is net oor kan WeBuyCars, in die industriële gebied, George Industrial, ons het net die een showroom op die oomblik, maar julle, dis die al, stuur nou vir my WhatsApp na 0622987389, dan kan ek vir jou WhatsAppie stuur, met jou kwotasie, en dan kan jy in die tuiste van jou eie home, kan jy betaal in, en ek kom lever vir jou af. Dis so lekker dit is.
0: Awesome.
2: Maar jylle, last but not least, jy kan ook een lay-by doen, R1000 deposito, en jy betaal hem oor 3 maande af. Flight, my story is eight.
0: And does everybody see how gorgeous her red lipstick looks against the red background over there? Guys, thank you so much. It's altyd lekker om julle hier te hê. Tot volgende Vrydag.
1: Dankie, Lynn, en dankie aan al ons luisteraars en vir almal wat ons op die veld gekry het laas week. Dit was regtig plesier om julle te sien.
0: Awesome. Have a awesome weekend. Bless you.
2: Doodles.
0: Bye.
3: Blossom Bloom Premium krye welstand. Kry 500 ml vir slegs R100 elk. King Bloom vir mans verhoog energie en stamina. Lady Bloom vir vroue balanseer hormone en verhoog bui en selfvertroue. Luna Bloom ondersteun vroulike varsheid. Ons produkte ondersteun algemene welstand en kan help met hoë bloeddruk, suikersiekte, asma, hartlywigheid en slapeloosheid. Gebruik ons produk of word 'n verspreider en sluit aan by 'n 6.8 triljoen rand industrie. Is jy moeg daarvoor om net van salades tot salades te leef? Hier is jou kans om deel te word van 'n wêreldwye vinnig groeiende industrie met 'n eenmalige beginbelegging van slegs R5000. Vir meer inligting skakel Betresa Olivier, ons bestuurder by 063-344-3484. Die beste tyd om jou toekoms te bou is vandag.
4: Swipe and get more this birthday at Boxer. Get Rama Original Brick 500 gram by 4 for R99. Brooks Oros 2 liter by 3 for R99. Spend R1,500 and get 3 gigs free Boxercom data at Boxer.
5: EdenBeds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
6: Like our brand new Droom Set beds, starting at only R2,500. Our orthopedic pillows at only R160 per pillow. Our single mattresses at only 550 rand.
5: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden district and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
6: Contact us for viewing or to place your order now at 044 87 33 707.
5: Eden Beds, quality made affordable.

0: Papa l'americano.
1: Are we feeling the vibes this Friday, people? Yolanda, be cool. We speak no Americano. It's just one of those songs, eh? I mean, like, nothing really to it, but it really does get your blood pumping, and it does kind of get the body, I don't know, moving, clicking the fingers. Yeah, it's Friday, baby. It's Friday all day, 31st of July, the last day of the month. How has your year been? How has your week been? Regardless, I pray it's going to be a super duper fantastic weekend this weekend for you. And bringing us some sports news, we're going to be hearing from John Plaikies.
2: Hier is ingeskakel op Eden FM, u stem in die paradys. Vir Eden FM Sport is ek John Plaikies. Hartlik, hartlik welkom. Die Suid-Afrikaanse swemmer Chad Le Clos het danksy sy land se derde plek in die eindronde van die 4x100 meter brusselslag aflos, 21ste medaille op die staatebondspele verower. In die proses het hy die Australiese swemmer Emma McKeon verbygesteek as die persoon met die meeste medailles tot nog toe op die skouspel. Drome van 'n halfeindplek is daarmee heen. Suid-Afrika se netbalspan sal vandag vir die 5de en 6de posisie uitspeel op die staatebondspele. Die Proteas het donderdag aan in Glasgow met 54-58 te kort geskiet teen Engeland. Die Suid-Afrikaanse Paralympiese atleet Masala Makoto het donderdag Suid-Afrika se eerste medalje silver gewen aan die 100 meter 2:12 klas vir gesiggestremdes, toe hy die eindstreep in 11.04 sekondes oorgesteek het.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Ok, en vandagse vraagie is, as jy een bekende persoon, lewend of oorlede, kon nooi vir 'n koppie koffie of 'n drankie, wie sal dit wees? 060-505-2693, jy kan ook vir my skakel by 044-884-0831. As jy een bekende persoon, lewend of oorlede, kon nooi vir 'n koppie koffie of net 'n drankie, wie sal dit wees? 060-505-2693 en ek hoor graag van u.
1: Do you ever get that wake up, dress up, show up kind of energy? Well, it's final voter registration weekend. On the 1st and 2nd of August from 8 a.m. to 5 p.m, registration stations open across South Africa. So show up and register to vote in the upcoming local government elections. Call 0800 11 8000, visit elections.org.za, or WhatsApp 0600 88 00 00 for more info. This message is brought to you by the IEC.

Luister na Eden FM, tyd presies 9:30, hier volg die nuushoofstuk in Afrikaans, my naam is Julien, goeiemôre. Garden Route Mall het amptelik die opening van die nuwe Garden Route wisselaar gevier, 'n groot infrastruktuurprojek wat daarop gemik is om toegang tot die winkelsentrum te verbeter en verkeersopeenhopings in die omliggende gebied te verlig. Martinus Philippus Rabi, sy vrou Johanna Marie Elizabeth Rabi en hul maatskappye Atakwa Development en Huang Development is woensdag 29 Juli in die Oudtshoornstreekhof gevonnis. Die kabinet het die verlenging van die geldigheidstydperk vir sekere Suid-Afrikaanse rybewyse van 5 na 10 jaar goedgekeur. Die Suid-Afrikaanse Uitsaai Korporasie SAUK vier vandag sy 90ste bestaansjaar en merk daarmee 9 dekades sedert sy stichting in Augustus 1936. Die kampioene van die Nysna plaaslike sokkervereniging Young Boys Voetbalklub van Sedgefield kom Sondag 2 Augustus op die Sedgefield Stadion te staan. Die kampioene van die Nysna Oosterfees toernooi leeds van Honley, in wat na verwagting 'n opwindende wedstryd sal wees. Die stryd op die Mosselbaai plaaslike sokkervereniging se liga titel het sy finale fase bereik met Black Aces en Zobo Voetbalklub wat meeding op die kampioenskap. Dit en jou finansiële aanwysers vol bietjie later om 10:00, wanneer ek vir die volledige bulletin in Afrikaans gaan bring.

0: Ja, dit was die klanke van Tony Brixton gewees, waarna ons geluister het, so 23 minute voor 10, en ons gaan nakse tyd mors nie, ons gaan so onmiddellik van Andaya geleend, het gee sy slag gereed vir ons morgen, Andaya.
1: Goeiemorgen, goeiemorgen. In my oogendstapie kyk ek altyd uit vir watter veldblomme besig is om te blom. En ja, op die oomblik is daar allerhande mooie ou blommetjies wat daar tussen die grasies uitloer. Die name beteken seker min dinge soos 7 Street Theatera, Indigofera's, ou Nemesiakies, wille Nemesiakies wat daar blom. En baie van hulle, jy weet, hierdie kleinerige blomme, maar toch baie, baie mooi, soos byvoorbeeld die Pinstretia het so'n heuninggeur, en hy maak een redelike digte bossie met prachtige wit blommetjies op onder die regte omstandighede. En die mens sal dalk wonder, as die mens nou so stap en kyk, hoekom sien die mens eintlik baie selde of ooit van hierdie plante kommersieel gekweek, sodat tuiniers daarvan gebruik kan maak. Soos ek altyd sê, inheemse plante is baie keer die beste oplossing vir die mense tuin, want jy weet hulle aard eintlik in jou gebied. En jy kan dit dan ontwerp, jou tuin dan ontwerp, so dit nie soos een heeltemal wilde tuin lyk nie, hoewel wilde tuin nou op die oomlik eintlik nogal modieus is, net massas, plante, wat die bye lok en so aan. Mense is nou meer geneig om na 'n meer natuurlike filosofie van tuinmaak te gaan. Maar nog steeds kry 'n mens baie van ons baie mooie ou veldblommetjies nie eintlik te koop nie. My ma het altyd gesê, ag, jy weet, is omdat hulle moeilik is om voort te plant, maar dit is nie altyd noodwendig die waarheid nie. Ek het vir baie jare gewerk in 'n kwekery waar ons gewerk het om die inheemse plante groei beter te bestudeer van 'n tuinmaak oogpunt af, en wanneer ons 'n plant gekry het wat ons gevoel het kan wel 'n kommersiële produk wees, het ons dit op die mark probeer vrystel. Maar ek moet vir jou sê, ek wil nou nie 'n syfer spesifiek deurgee nie, maar ek gaan sê, vir elke 100 plantsoorte wat jy op die mark toets, is daar dalk 1 of 2 wat eintlik gewild begin raak. En daar is een aantal redes daarvoor, en die een van hulle het iets uit te waai met hoe mooi is die plant, of hoe goed aard hy in die tuin, of hoe makkelijk hy is om te kweek en aan te groei, hoewel dit wel partykeer die probleem is. Ons het lank gesukkel met byvoorbeeld galjoenblom, want dit is een verskriklike mooie blom, maar galjoenblom het een baie spesifieke behoefte wat sy grond- en waterbehoeftes aanbetref, en dit maak hom baie moeilik om te kweek in kwekery omstandighede. Hy soek eintlik byvoorbeeld een soet grond en redelik min water, en jy werk met baie species en jy het blokke wat besproeiing moet kry, en jy het 'n algemene potgrond medium wat jy gebruik wat gewoonlik 'n bietjie op die seerkant is. So ja, ons het baie lank gesukkel met hom en nooit eintlik ver gekom nie. En dan was daar ander soorte, die een was, dit was die mooiste ding wat ons van Kirstenbosch afgekry. Kirstenbosch het hom raak gesien en gesê, joh, dit kan 'n mooi kommersiële produk wees. En dit kan. Maar hy het ook alweer behoeftes wat 'n bietjie anders is van die algemeen, en ons het vreeslik gesukkel met hom om hom as 'n pot tipe plant te groei sodat hy mooi vertoon, sodat hy dalk opgeneem kan word deur die kleinhandelaars en later deur die publiek. En ons het dit nie eintlik reg gekry nie. Wat eintlik 'n groot grap is, nadat ons opgehou het om hom te kweek en ons het leebeddens gehad waar daai plante gestaan het, het hulle opgekom in die klippe, soos daar op ons rug en prachtig gelyk. So ons moes hulle dalk in klippe gegroei het en nooit nat gemaak nie. Maar ja, mens moet die regte protokol kry om die plant mooi te kry, maar dit is nie noodwendig die grootste struikelblok as dit uitkom om ons, ek gaan nou nie sê ongeken nie, want hulle is geken, maar om 'n ongewone type plant vir die retail of selfs die landskap aanwendings gewild te maak. So, kom ons sê, jy het 'n plant, jy het uitgewerk hoe om hom te kweek, jy het uitgewerk hoe om hom mooi te laat lyk in 'n pot, en nou moet jy hom probeer verkoop. Mense ken hom nie, hulle gaan hom nie noodwendig van 'n lys afkoop nie, hulle gaan hom ook nie noodwendig van 'n prentjie afkoop nie, al kry jy daai prentjie wyd versprei. Mense gaan 'n bietjie suspicious wees, ek dink, want dit is nie iets wat hulle ken nie, dis nie iets wat 'n algemene gewone naam het wat hulle herken nie, en daar is daar ook ander plantsoorte wat meer geken is, al is hulle uitheems, wat wel, jy weet, mense het meer selfvertroue daaroor, en dit is typiese produk wat hulle weet, as jy kleinhaar en handelaar is, weet jy, hy gaan verkoop, as jy landskapper, weet jy, hy gaan duursaam wees in die landskap, en as jy tuinier is, denk jy, ja, dit lyk mooi, ek gaan dit een bietjie probeer. Die meeste mense is geneig om te gaan vir die ou beproefde soorte, wat die mens algemeen in commerciële tuinbou teekom. So, om een nieuwe plantsoort op die markt te kry, is al reeds jare se werk, en dan is daar nog die groot struikelblok van, gaan die verbruiker hom aanvaar en gaan hulle hom herken vir sy goeie punte, en dit is nie noodwendig iets wat gaan gebeur nie. So af en toe is daar ietsie wat wel vlam vat. Ons het byvoorbeeld 'n prachtige 7-jaartjie species beginne kweek, en ons was baie trots op hom, en ons het al die werk op hom gedoen, en ons het hom vir die eerste seisoen vrygestel, hy het baie goed gedoen op die mark, en voordat ons weer kon kry, het elke liewe groothandelkwekery besluit, hulle gaan hierdie plant kweek, want hy is baie oulik, en dis nou al ons werk wat in iemand anders se sak en in iemand anders se winste ingaan. Om hierdie veldblommetjies, selfs al is dit iets wat baie goed presteer in 'n pot wat baie mooi vertoon, om hulle op die mark te kry en op 'n verkooppunt te kry, is 'n hele klomp werk, en as jy nie intellektuele regte het oor daai plant nie, en selfs partykeer wanneer jy het, is daar diegene wat gaan sê, dit is ietsie mooi, ons gaan hom ook beginne kweek, en daar gaan jou winste. So ja, dit kan 'n bietjie van kom ons maar sê, een nie winsgevende situasie wees nie. Kirstenbosch het natuurlijk een hele klomp goeders wat hulle ontwikkel en wat hulle dan met verskeie retailers mee werk groothandelaars mee werk en sê, okay, probeer dit, probeer dat. En met hulle is winste natuurlijk nie soveel van een probleem nie, omdat, jy weet, dit is een staats type inrichting en hopelijk kry hulle genoeg befondsing. Vir hulle is dit heeltemal 'n ander tipe storie, maar as jy 'n besigheid is, is dit baie moeilik. So, as jy nou in die veld stap en jy kyk en jy sien al hierdie ou mooi blommetjies en wonder, hoekom sien jy dit nie in kwekerij en so aan, daar is 'n hele klomp redes, en ek dink ek het hulle allemaal redelik degelik weergegee. Wat ek wel sal sê, en wat my ma nog altyd gesê, in die een plek waar ek baie met haar saamstem oor wildblommetjies en so aan is, moet hulle nie probeer uitgrou en oorplant nie, jy gaan moontlik die plant doodmaak, en anyway, hy hoort op 'n plek, as jy hom nou uithaal, dan is hy nie meer daar waar hy behoort te wees nie, plus dan die kans dat hy dalk sal vrek. So ja, indien jy self so ietsie wil probeer verken en kyk of jy veldblommetjies in jou tuin kan vestig, kyk, daar is soorte wat wel kommersieel beskikbaar is, en indien die plant wat jy mal oor is, nie eintlik iets is wat jy sien in die winkels, kyk asjeblief toch vir saad uit, dit vat nie so lank om ordentlike plant van saad af te kweek nie, en jy weet, dan gaan jy nie wild nie, jy vat maar net so paar saaikies en probeer dit, of dalk 'n paar stiggetjies en probeer dit, en ja, eintlik as dit in sekere plekke groei, moet jy permit hê, so ideaal weg op privaat grond, waar jy of die eienaar is, of die eienaar het vir jou toestemming gegee, en dan het jy die hele lang pad om uit te werk, om daai plant te kweek, hoe om mooi te laat lyk en so aan, so dit is ook, jy moet regtig nie noodwendig kenner wees nie, maar wel enthousiast wees om al haar werk aan te pak. So ja, dis nie noodwendig omdat die plant nie waardig is nie, dat die mens om nie eintlik baie in tuine sê nie, maar partykeer is dit maar net een saak van, dis soveel werk om uit te werk hoe hy kweek, om te kweek, hoe om te groei, en dan waar en hoe om uit te plant en te versorg, en vir die meeste mense is dit te veel werk, en vir diegene wat het wel dapper genoeg is om aan te pak, is dit nie noodwendig winsgewend nie. Dit is eigenlijk een bietjie jammer, maar nou ja, so gaan het in die lewe, maar ons moet toch altyd ons eie wille plante en veldblommetjies moet ons waardeer, en hulle is 'n groot plesier vir die oë, en partykeer ook ander sintuie, soos die prachtige geur wat van die Hubenstreetia Dura, is 'n baie fancy naam, maar is 'n baie mooi ou, eenvoudige ou plantjie, maar ja, ons kan hulle geniet met ons oë, En, wel, as ons ooit eendag die plante in ons tuine wil probeer kweek, moet ons maar uitkyk en sien wie is dapper genoeg om die hele groeiproces uit te werk vir ons. So, dis hy, dis kom jy nie eindelijk baie van die veldblomme wat jy geniet noodwendig in die winkels en in tuine gaan kry nie. Geniet jou dag.
0: Daar sê, dankie Andrea, jy moet ook een mooie dag en naweek hee. Tyd het aanbeweeg na so 13 minuten voor 10, kom ons breek vir een stukje muziek net, en dan gaan ons het daar maak by die winkels.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950, suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

Tyd pas 16 uur, die volk in en Afrikaans. My naam is Julien, goeiemorgen. Garden Route Mall het amptelik die opening van die nieuwe Garden Route Wisselaar gevier, een groot infrastructuurproject wat daar op gemik is, om toegang tot die winkelcentrum te verbeter en verkeersopeenhopings in die omliggende gebied te verlig. Daar word verwacht dat die Wisselaar verkeersvloei sal verbeter, padveiligheid sal verhoog en meer doeltreffende toegang vir kopers, besighede en besoekers sal bied. Die bestuur van die winkelcentrum sê die ontwikkeling weerspieël voortgesette investering in die streekse infrastruktuur en ondersteun ekonomiese groei deur beter verbinding binne George en die breër tuinroete te skep. Ons bly in die tuinroete, Martinus Philippus Rabie, sy vrou Johanna Marie Elizabeth Rabie en al maatskapie Atequa Development en Huang Development is woensdag 29 juli in die Oudtshoorn-streekhof gevonnis. Die hof het vonnisse opgelê na regsverrigtinge teen die beskuldigdes en al maatskapie. Die saak is afgehandel met die hof se uitspraak en vonnisoplegging waarmee die verrigtinge in die streekhof tot 'n einde gekom het. Geen verdere besonderhede oor die vonnisse of die oortredings is in die verklaring bekend gemaak nie. Die kabinet het die verlenging van die geldigheidstydperk vir sekere Suid-Afrikaanse rybewyse van 5 na 10 jaar goedgekeur. Die verandering sal geld vir ligte motorvoertuie en motorfietse met kodes A, A1, B en EB, maar nie vir professionele bestuurspermitte, PDP's of swaar voertuiglisensies nie. Die nuwe reëling is egter nog nie van krag nie, aangesien die nodige wetswysigings eers afgehandel moet word. Tot dan moet motoriste rybewyse steeds volgens die huidige 5-jaar stelsel hernie. Die verandering vorm deel van breër pogings om Suid-Afrika se rybewysstelsel te moderniseer. Die Suid-Afrikaanse uitsaaikorporasie SAIK vier vandag sy 90ste bestaansjaar en merk daarmee 9 dekades sedert sy stichting in Augustus 1936. Die mylpaal beklemtoon die uitsaaier se lang geskiedenis van radio- en televisiedienste aan gehore reg oor Suid-Afrika. Oor die afgelope 90 jaar het die SAIK 'n belangrike rol gespeel om die publiek in te lig, op te voed en te vermaak deur sy nasionale streeks en gemeenskap geregtigde programme. Die herdenking weerspieël die uitsaaier se blywende rol in Suid-Afrika se media landskap. Die kampioene van die Nysna plaaslike sokkervereniging Young Boys van Sedgefield kom Sondag 2 Augustus op die Sedgefield Stadion te staan. Die kampioene van die Nysna Oosterfees toernooi leeds van Honnie in wat verwagting op 'n opwindende wedstryd sal wees. Intussen sal die Plettenberg Baai plaaslike sokkervereniging sy liga seisoen die Sondag afsluit met spanne wat voorberei vir die laaste ronde wedstryde. Die stryd om die Mosselbaai plaaslike sokkervereniging se ligatitel het sy finale fase bereik met Black Aces en Zobo wat meeding om die kampioenskap. Black Aces het tans die voorsprong en is bo aan die punteleer met 61 punte. Die laaste 2 wedstryde van die seisoen wat Sondag by die Mosselbaai stadion gespeel word, sal bepaal wie die kampioen skaptrofee lig. Ten slotte, die finansiële aanwysers kortrukkie gelede het die rand teen die Amerikaanse dollar teen R16.52 verhandel, die euro teen R19.01, die Britse pond teen R22.21, goud verkoop teen $4,076.12 per fyn ons en Brent ru olie verhandel teen $85.82 per vat en die Bitcoin verhandel tans teen $64,308.35. Is nou die einde van hierdie nuus bulletin saamgestel deur die Eden FM nuuspan. Ons volgende nuus bulletin is om 10:30 in Engels. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg hierna.
Nou ja, toe welkom terug. Hier volg die weervoorspelling vir die Wes, Noord en Suid-Kaap vir vandag die 31ste Julie. Dis nou die heel laaste dag.

Klein Karoo, Oud-Sonderus en Duisersdorp, 619, gedeeltelik bewolk, langs die kus, George, Mosselbaai, Wilderness, Nysna, Sedgefield en Plettenberg Bay, 718, Essequa, Bettina, Riversdal en Heidelberg, 721, sonnig, Kannelan, Calitzdorp, Ladysmith en Zouar, 619, bewolk, Swellendam, 720, gedeeltelik bewolk, en laastens Uniondale, 616. Hierdie weervoorspelling is aan die gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus al webtuiste by www.saweatherservice.co.za. Vir die FM Nieuws is ek Julien Makier.

0: Hessequa, maak gereed vir 'n dag van opwinding, prestasie en gemeenskapgees. Vrydag 7 Augustus 2026 vind die Hessequa Golden Games by die Riverwil sportgronde op Riversdal plaas en almal is welkom om deel te wees van die aksie. Die hekke open reeds om 9:00 en toegang is absoluut gratis. Kom ondersteun die ongelooflike senior deelnemers wat hul talente, vaardighede en gees gaan wys in 'n dag vol kompetisie en pret. Bring die familie, nooi jou vriende en kom skep 'n atmosfeer wat ons deelnemers sal inspireer om hulle beste te gee. Daar wag groot geesdrif, goeie vermaak en baie gemeenskap trots. Hessequa Golden Games 2026, waar ons ons seniors vier en saam onvergeetlike herinneringe skep. Moenie dit misloop nie.
1: Die Laaf Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
2: Vodacom's Red Hot Deals presents two phones, one great price. Get two iPhone 15 128 gig smartphones for only 999 rand per month over 36 months on a Red Flexi 170 plan. Plus, a Flexi 90 plan on the second SIM and 3 months Amazon Prime on us. Don't miss out. Hurry in store or shop online. T's and C's apply. Further together. Vodacom.

0: sê is hy het die Australiese swemmer Emma McKeon verbygesteek as die persoon met die meeste medailles tot nog toe op die skouspel. Drome van 'n half eindplek is daarmee heen. Suid-Afrika se netbalspan sal vandag vir die 5de en 6de posisie uitspeel op die statebondspele. Die Proteas het donderdag aan in Glasgow met 54-58 te kort geskiet teen Engeland. Suid-Afrikaanse Paralympiese atleet Masala Makoto het donderdag Suid-Afrika se eerste medalje silwer gewen aan die 100 meter 2:12 klas vir gesiggestremdes, toe hy die eindstreep in 11.04 sekondes oorgesteek het. Terwyl die Boland Cavaliers van selfvertroue oorborrel na hulle indrukwekkende sege die afgelope naweek, sal die Sommers 15-tal Saterdag vasbeslote wees om hulle Currie Cup veldtog weer op koers te kry. Die Stormers 15-tal en die Sharks 15-tal pak mekaar in die Cape Town Stadium, waar hulle sal probeer om te herstel na hulle vernederende nederlaag van 3-41 teen die Cavaliers. Nou, ons gaan ook kyk na ander bepalings in die reeks. Vanaand om 7:00 kom die Griekwas aan die beurt en die Cheetahs. Môremiddag om 5:05 met die Bloubulle kragte met die Leeus. En die enigste wedstryd Sondag is natuurlik die groot derby om 3:00, waar die Boland Cavaliers kragte meet met die Pumas. En hierdie beslag sluit ons af met plaaslike sportsnuus. En ek sê onder meer baie dankie vir my kollegas Liesel van Niekerk, Louis Maton, Asogane, Duikam vir hulle besondere bydrae aan die gedrukte media. Vir die meeste tienermeisies is rugby dalk net 'n sport om te kyk, maar vir Chanel Lottering, 'n graad 11 leerder van Langenhoven Gymnasium, is dit 'n passie wat haar van kleins af gevorm het. Sy het vroeër van Deesman haar plek tussen die landse jong rugby talent ingeneem, toe sy as skrimskaker oor die SBD onder 18 meisie rugby span uitgedraf het tydens die FNB onder 18 meisies rugby week. Janelle is boonop die enigste jong vrou van Oudtshoorn wat vir die SBD span gekies is. Twee spelers van die Wesbank Tennisklub, Elmarie Lategan 82 en Garnet Wickham 84, is weer gekies om Suid-Afrika op die internasionale tennisbaan te verteenwoordig, die keer in Griekeland. Hierdie sal die 7de keer wees wat Wickham vir die span gekies is, en het Suid-Afrika en onder meer Turkye en Kroasie verteenwoordig. Alle spelers wat die tennis Suid-Afrika vir internasionale deelname gekies word, moet hulle eie kostes dek. Die stryd om sy posisie in die SWD se top 8 Superliga A te verseker, sal Saterdag op die Rosemore Stadion vlamvat wanneer Brixton van Oudtshoorn en Silverstar mekaar pak in 'n belangrike wedstryd. Hoewel tuisveld voordeel beslis en Silverstar se gunstel, word verwag dat Brixton die kragmeting met groot vasberadenheid sal aandurf. Die ander bepalings aan die reeks: Groot Brakkervuur met kragte met Evergreens, Heidelberg met kragte met Progress en Crusaders het die stryd aan teen Barbarians. Vir Eden FM Sport op 'n heerlike sonskyndag hier vanuit ons Oudtshoorn ateljee is ek John Plaatjes.
1: Dit was die sportverslag waarna ons geluister het. Welkom by die tweede uur van die Kontry program. After a week of countdowns, clues and excitement, the wait is officially over. Dissident's Wicked Wonderland premieres today at 5 p.m. on Disney Channel, DStv Channel 303. And because it's the big day, we've got 5 Disney hampers up for grabs. All you need to do is tell us what's the name of the movie we've been talking about all week and what channel can you watch it on. Get your answers in now by sending a WhatsApp with your name, contact number and answer to 060-505-2693, walking away with one of 5 magical Disney hampers. Dissidents, Wicked Wonderland, today, 5 p.m, Disney Channel, DStv Channel 303, don't miss it. Daar sê, en ons vraagie vir vandag is, as jy een bekende persoon, lewend of oorlede, kon nooi vir 'n koppie koffie of 'n drankie, wie sou dit wees? Kom, jy staan nou so op my, wat sê jy? Môre.
2: Môre.
1: Wat sê jy?
2: Ek sê niks, wat sê jy?
1: Op grond van my vraag, wat sê jy?
2: As sê jy hoe weer vir my?
1: As jy een bekende persoon, lewend of oorlede, kon nooi vir 'n koppie koffie of 'n drankie, wie sou dit wees?
2: Lewend.
1: Ja. Want nou, ek drink die koffie nie, so jy kan nie my nooi nie. Ek het nog nooit koffie gedrink, vandat ek my volledige verstand gekry het. So, ek is uit.
2: Nee, dit is een goeie ene, ouwe. Ek sal moet dink.
1: Ek dog, ek sê maar net.
2: Nee, ek sal moet dink.
1: Oké. Okay. Nee, maar jy sal moet nog vandag moet dink, want ons wil hoor.
2: En wat moet nou hoor? Vir wie gaan jy heen, wat?
1: Ek. Man, ek het nog nie so ver daan gedinkie, want het gaan nie oor my nie, het gaan oor die luisteraars
2: nou,
1: wat hulle sê. Maar,
2: nou, hoekom moet
1: jy is ons nou,
2: wie sê wat jou sê?
1: Jy sit ons nou nie in die seat waar ek was door die vraag
2: van hulle.
1: Hoekom moet jy aan dat die technisch raak?
2: Hoekom kan jy ook aan die antwoord?
1: Nee, dit gaan nie oor my nie.
2: Het gaan op was nie oor my
1: nie. Ek mag nie my opinie licht nie.
2: So, ek kan ook nie my opinie
1: licht. Jy is die aanbieder van die program nie, so jy mag saampraat.
2: Nee, hoekom maak jy nou die ding, ek moet nou net, nee, waar nie, moet jy ook nie so nie.
1: Sebastien, kom nou man.
2: Nee, ek.
1: Gaan jou ma nou?
2: My ma sê koffie drinken.
1: Oké.
2: Sy drink die koffie nie.
1: Gaan jy die meie nou?
2: Wat sê een?
1: Jy moet ons nou besluit. Die besluit is in jou hande.
2: Nee, ga nie oor my nie, jy het nou net so gesê, ga nie oor jou nie, ga nie oor my nie. Ons wil hoor wat sê die luisteraar.
1: Kom ons hoor wat sê antikopie. Beslis
2: nie, die dooie is dood.
1: Ek dink ook so, maar ek vraag toe maar net of sit het nou net by. Sien dit dat ons nog in Julie maand is, in Julie maand is ons nou a reflection op Mandela, sien jy? So miskien is daar iemand wat sou sê, hulle gaan van Mandela nooi.
2: So dit wat jy sou sê?
1: Ja.
2: Ah, antwoord jy dan?
1: Moedlik. Jy probeer
2: jy
1: van my van,
2: nou,
1: jy probeer
2: jy
1: van my van,
2: nou om jou te
1: maar
2: sien.
1: Ek gee jou antwoord, hoekom ek die oorledene bygesit het, maar kom ons hoor wat sê in die poppie.
3: Goeiemorgen Jolien, dankie vir kapitein, dankie vir die breakfast show. Jolien, ek sal net sê, veel geluk, pastoor Makrega. Mag hier om baie jaar spaar sy grondgebied begroot. Mag hy net liefde en vrede hee. Dankie vir altyd vir sy gebede. Ek stel het hoog op prijs. Namelijk net sê, wie dankie vir Eike Pekaan, het so mooi herstel vir al my Eden maaikies, een mooie en een liewe dag. Baie, baie liefde julle, eie Antipoppie.
1: Daar sê, dankie Antipoppie, vir wie sou Antipoppie nooi, indien jy vir een bekende persoon kon nooi vir koppie koffie of een drankie, wie sou dit wees? Happy birthday to Charles Elbrink, mag jou vrou jou heel dag bederf, het kom van die hele Elbrink, Willemse en Boelman families in Riversdal, mooi dag. Goed, ons kyk gauw, Wicked Wonderland on DSTV te Lucia Gawe, okay. Ek forward sommer onmiddellik vir die skepper van die competitie e-boodskapie en dan is dit ook ons nog gedane sake. Goed, die antwoordje is deur. Kom ons luister gou wat sê die ene morgen.
4: Morgen sê Jolien, luisteraars. Hartelijke goeie morgen vir in en ja, in. Ja, nee, ek sien Sebastian rede kabel voor ogen ja, met
1: omtrend
4: zeer voor hem, je is die aanbieder van die programma hij moet maar zo jij zei en op die vraag van
1: ja,
4: wat de persoon
1: ik stem
4: of wie is die persoon wat je nou zo graag zult een kopje koffie zal samen doen op jullie ogenblik zal het nou wees mijn moeder in die eeuwigheid ik zal nou lijks om samen daar een kopje koffie te kunnen genieten maar een mooi en een prachtige gezienige dag bij een en elk en kom van Eendorme Kriga hier op Heidelberg.
1: Dis Endo Makrega, die birthday guy van vandag. Endo, ek het vir jy vanochtend vroeg op Karpedeem geluk gewens. Ek hoop jy nog so ver een wonderlijke verjaarsdag, nee, en geniet al die bederfies wat na jy kan toekom. Ek weet, Mina Konradi gaan vir jy een lekker groot chocolate koek bak. Kom ons breek gauw vandag vir advertentie.
5: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
6: Môre Jolene, baie een geseënde naweek. Dankie vir die lieflike musiek, dit helder om die Vrydag op. Geniet jou program en musiek en Brouwers van Oudtshoorn.
1: Sê, dit is een Brouwers van Oudtshoorn. En dan sê Jenny van Nysna, definitief Lionel Richie. Goed. En sy het ook haar antwoordje deurgestuur. Gaan nou lees wat sy sê, ek wil dit gewoon net hier aanstuur, there we go. Sy sê, Wicked Wonderland, Channel 303, Jenny van Nysna. Dankie Jenny.
7: Goeiemorgen Jolien, goeiemorgen Sebastian. Ingeskakel vanaf de ris, uit die winderige de ris, die wind waai, die in de ris ijskoopt. Ek is in die water met my handen. Op die vraag wat jy nou vraag, Jolien. Levendag sal ek nooi vir Sebastian Kouritz. Ek nooi hom vir een rooi drankie. Baie dankie. So sê, sis van de rest.
1: Jo, Sebastian, wat sê jy van die ene?
2: Kijk jy die.
1: Een seker raspberries palette.
2: Ek wil nog net veel sê. Rooi drankie kan baie goed wees. Dit is my groot vriend die. Sis, enige tijd.
1: Jong, jy het nou ook knoop gespat. Ek weet die waar vanaf jy.
2: Ek sien.
1: Is dit al jou na?
2: Nee, wat?
1: Die ding het nou hier geval gespat hier op die tafel. Van nou af.
2: Sien van die drukspijkers.
1: Dit is een button.
2: Nee, wat sal dit al nou myne wees?
1: Kijk jy so.
2: Nee, seker jou na.
1: Jong, het spookje binnen.
2: Seker jou spooke.
1: Waar?
2: Jou wat saam met jou wil een drankje geniet. Ja. Ja, nie, maak
1: nou. Nou gooi hulle een knoop voor.
2: Hy is om jou ander te trek. Hey,
8: Goeiemorgen, Jolien. Ek hoop het gaan goed met jou. Ons het lekker weer hier in George. Maar ons is ook deurgedraai die genade. Ek is so dankbaar vir die Here om nou licht te kan so aanskou. Baie het die gemaakt, nie? Graag wil ek veel vraag of jy nie vir my wil speel van die Geite Vocal Band, Hear My Song Lord. Nee, asseblief toch, ek sal het waardeer, Hear My Song Lord, van die Geite Vocal Band, en ek sê groet aan almal wat my ken, my familie en Oudtshoorn. Ek is baie lief vir hulle, nee. So, jy moet maar ook een mooi dag hê, en ook baie liefde daar vir jou, hoor. Mooi dag, Edith.
1: Daar sê, dis Edith Boysen daar alipad vanaf George. Môre Queen, lek om jou stem te hoor, verlang al klaar. Wens, het was weer laas vrijdag, but soon, ne? Ons hou vroeg vanochtend oorry. Ons het verslaap, sien gauw. Mooi dag, dis die drie eso wat so skryf. Goeiemorgen, ja, ons was verlede week, dit het is ons druk bezig aan die gang met die laaste dag van die soepdrive. Goeiemorgen, wil graag my sister Jolene Boesa geluk wens met haar geboortedag, alles wat mooi is op haar nieuwe levensjaar, 36 jaar het ons Hemelse Vader haar deegedra, sy moet onthou, ons is baie lief haar, al kom ons nie altyd by mekaar, dit kom van haar sisters, Rose, Chanel, en ook twee broer, André en Elden, ook mama Sarah Hartnick vanaf Heidelberg. Daarna Doreen een boodskap gestuur, hartelijk goeiemorgen Jolene, sien wense aan Andrew Makriga van Heidelberg, God het in guns op sy leven, en mag hy geseen word met vele mooie en gezonde jare, baie liefde Doreen en Elze Wayne Cameron vanuit die prachtige sonskyn, Mossel Bay. Goeiemorgen my sissa en kontry familie, my sissa, ek sal my oomie Annie nooi, sy is my alles by Jero, so sê Floyd, my sissa Jolene, my liekie is kinders van die wind, dankie, jou eie vlooi.
9: Morgen, Jolien en Sebastian. Kijk, ik is misschien al dag bij die huis, nee. Maar ik is vandaag bij die huis. Nou, jij vraagt nou die vraag. He. Maar ik zie nog steeds, my first choice for coffee is Lucas Maria. Hij mag me, want als hij liekie zing nog een kopje koffie voor ik huis kan toestaan. Hallo, nooit ik kom voor een laat aan kopje koffie. Maar my second choice is die leedzinger van UB40. En hij gaat die koffie drinken. Hij gaat oorslaan. Kijk, hij mag maar hoor. Voor alles zijn hij liedjes. Een cheerio, cheerio baby. Dat is Antje Merlin, die pakkels erop.

Jy is ingeskakel op Eden FM, jy stem in die paradijs. Vir Eden FM Sport is ek John Plaatjes. Hartlik, hartlik welkom. Die Suid-Afrikaanse swemmer Chad Le Clos het dankzij sy landse derde plek in die eindronde van die 4x100 meter brusselslag aflos, sy 21ste medaille op die staat op ons spelen verover. En die

0: Linen.
1: Okay, und dann hätte ich eine Botschaft gekriegt von jemandem, der sagt, der Movie airing on Disney Channel. DSTV Channel 303 ist Descendants, Wicked Wonderland. Okay. Ich sage die Botschaft an Stier. Sebastian, ist jij gereed?
2: Oh.
1: Ons het nog so een minuut of twee oog. Hoe lyk julle daarmee?
2: Wat het hy vroeg gesê? Wat is die boodskap? Wat het hy nou gestuur?
1: Wat is die boodskap? Wat is die antwoord op die vaar? Daar is een competitie. Jy kan een van vijf Disney hempers wen. So sy die antwoord gegee.
2: Okay.
1: Ja, dis die saak daar omtrent. So ja, ons het geluister na Bittersoet van Corlia. Hy het begin speel en toe het ek nog besluit, ek gaan maar gauw eers die boodskapies inpas. So net na die headlines gaan ons luister na Corlia se Bittersoet. En nou, ons wil weet vandag, as jy een bekende persoon kan nooi vir 'n koppie koffie of 'n drankie, wie sou dit wees? 060 505 2693.

Orlea met bitter soet. Nou net hierna, dan gaan Sebastian vir ons die headlines doen, in Engels natuurlijk, en dan vraag ek vir jy bitter mooi met trane in my wit oor, nie blauwe oor, nie wit oor. Hou jy skryfhoofdes of recorderkie by die hand, van 10:40 gaan ek vir jy die recepie deurgee, what's in the pot?

Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp.

0: Ladysmith George en Mosselbaai. Manzi water. Water gee lewe.
1: Was jy 'n pad ongeluk? Of deur Eskom pale geelektrokuseer? Was jy onregmatig gearresteer?
2: Thank you, Your Honor. Because it's 27 years I've been fighting for my life.
1: Aangehou of aanranding deur die polisie?
3: Police search warrant, open the door now!
1: Het jy of jou kind beserings opgedoen weens nalatigheid van die hospitaal? Jy hoef nie alleen daardeur te gaan nie. MG Mali Attorneys Inc. veg sedert 2009 vir geregtigheid en help gewone mense om hulle regmatige eise te kry. Ons spesialiseer in padongeluk eise, onregmatige arrestasie en aanhouding, persoonlike besering eise, mediese nalatigheid, kwaadwillige vervolging, beserings aan diens en sovoorts. Wanneer jou regte geskenk word, staan ervare prokureurs aan jou kant. Skakel vandag 044-150-0455 of 011-028-0947. Jy kan ook uitreik na info@mgmaliattorneys.com. MG Mali Attorneys Inc. Geregtigheid wat vir jou werk.
4: Daar sê welkom terug, tyd 24 minute voor 11. After a week of countdowns, clues and excitement, the wait is officially over. Dissident's Wicked Wonderland premieres today at 5 p.m. on Disney Channel, DSTV Channel 303, and because it's the big day, we've got 5 Disney hampers up for grabs. All you need to do is tell us what's the name of the movie we've been talking about all week and what channel can you watch it on. Get your answers in now by sending a WhatsApp with your name, contact number and answer to 0605026 93, and you could be walking away with 1 of 5 magical Disney hampers. Dissident's Wicked Wonderland today, 5 p.m. Disney Channel, DSTV Channel 303. Don't miss it. So yeah, daar is 5 Disney hampers wat gewen kan word. Al wat jy moet doen is stuur die naam van die movie wat ons van die heel week af praat en die kanaal, die DSTV kanaal waarop dit kan gekyk word. En jy kan jy WhatsApp stuur of die kontakbesonderhede en die antwoord en die naam na 060-505-2693 en jy kan met een van 5 magical hampers van Disney wegstap. So, ja, dis die Dissident's Wicked Wonderland. So, jy kan vir my laat weet by 060-505-2693, stuur die naam, die nommer. En ja, ek kan het na die radio so WhatsApp lijn toesteer, nee. So ja, ek hoor graag van u. Morgen Jolien wil net van Nadia sê geluk met haar geboortedag. Sy moet het geniet. Het kom van haar collega's van Dolphin Tissue. Speel vir haar een lekker dance commercial. Sy hou van dans.
5: Morgen Jolien, morgen Sebas. Ek het ingeskakel. Ek moet nie vir die man aan Heidelberg. Hy groot man. Alans Mina Conradi sê, baie geluk op sy verjaarsdag. John, moet lekker verjaar. Vrou Niekinus Milberder, dankie dat julle kan ontmoet het. Dankie vir die gastvrij, die vriendelijkheid, en die gesjaasies, en die smileties, vir alles, al die radiofamilies gegroet. Vanaf Heidelberg, nuis na Mosselbaai, al die onliggende plekkies, Heidelberg, ek laat Samie sê, vrou ook sê, die plaas aangeskakel is. Goeiemorgen, Samie, jou en die familie. Baie dankie vir julle mooie program en julle moet een prachtige dag hee. Een mooi huis toe gaan en morgen sê vir familie. Mama Dina het een prachtige Mosselbaai. Almal is gegroet, al die familie, al die omroepers. Almal is gegroet, niemand het gesluit hier. Bye bye, Mama Dina het een prachtige Mosselbaai. Bye bye Julie, bye bye Sebas.

0: Daar sê ons hou gevast daar met Weekend Special. Ek gaan hom verder speel. Daar is pas mense wat vir my kruiser as ek die muziek stop. Ek sal het verder speel, moet nie worry nie. Ek het nou net besef, dis tyd vir ons What's in a Pot geleef. So vandag maak ons gebakte sierlemoenpudding. Ek het dit so 2 weke gelede gemaakt. En Sebastian het vir my gevra, het die redder die gemaakt? Toe wonder ek nou, wie moes dit dan gemaakt het, as ek het die gemaakt het? Maar in elk geval, ek gaan my recept met die deel.
1: Jy kon dit gekoop het ook?
0: Nee.
1: Dis 'n moontlikheid?
0: Nee, meneer. Ek is nie met dit nie.
1: Ek sê jou.
0: Net indien dit nodig is. Maar
1: nou ja,
0: dit was met my eie hande gemaakt. Ek gaan die recept deel saam met die luisteraars. Ja, ja, julle. Hy vir in my gesig. Het jy, het jy dit rechter gemaakt, vir hy vir my? Nou weet ek nou nie wat het eindelijk bedoel daarmee nie. Maar oké, ek benodig die volgende. 250 milliliter selfreismeel. As jy nie selfreising het nie, vat 'n koppie meel, gooi 2 tot 3 teelepels bakpoeier by. Is jy net nodig om selfreismeel te gebruik nie, as jy dit nie het. Die vat koekmeel, gooi 2 of 3 teelepels bakpoeier by, en dan 125 ml strooisuiker, 1 eetlepel suurlemoenskil, 45 gram gesmelte boter, en 1 teelepel vanilje geursel. En dan benodig jy ook 125 ml melk, en dan die belangrikste deel, seker maar die saus. Nou jy bak die pudding nie, en as die pudding uit die oontijd kom aan, stiek jy om vol gaten met een vark, en die saus gooi jy dan oor. Die saus maak jy soos volg, 2 eetlepels suiker, jy kan tot 125 ml bijvoeg as jy dit liever soeter as suur wil hê, maar ek verkies die 2 eetlepel suiker, en dan 125 ml vars suurlemoensap. En as ek nou sê vars suurlemoensap, dan is het sap wat jy uitgedruk het uit die suurlemoen uit, en 125 ml kookwater en 1 eetlepel suurlemoenskil. So, jy voor die oond tot 180 grade, meng die meel, strooisuiker en suurlemoenskil in 'n mengbak, voeg die gesmelte boter, vanille geursel en melk by, en roer tot alles goed gemeng is. Skep die beslag in 'n liggies gesmeerde oondbak vir die saus. Soos ek nou net gesê het, meng die suiker, suurlemoensap, ook water en suurlemoenskil, giet dit versigtig oor die pudding, bak vir 20 tot 30 minute, of tot bokant goudbruin is en saus ondergevorm het. So ja, dit is ons suurlemoenpudding vir vandag. Ek gaan vinnig weer herhaal wat ek gesê het. Bestanddele, 250 ml selfreismeel, 125 ml strooisuiker, 1 eetlepel suurlemoenskil, 45 gram gesmelte boter, 1 teelepel vanille geursel en 125 milliliter jammer melk. En vir die saus benodig jy 2 eetlepel suiker en 125 ml vars suurlemoensap, 125 ml kookwater en 1 eetlepel suurlemoenskil. Meng die meel, strooisuiker en suurlemoenskil in 'n mengbak, voeg die gesmelte boter, vanille geursel en melk by en roer tot alles goed gemeng is. Skep die beslag in 'n liggies gesmeerde oondbak. Vir die saus, meng die suiker, suurlemoensap, kookwater en suurlemoenskil. Giet dit versigtig oor die pudding. Dis nou as die pudding mos nou uit die oondheid kom en voilà, daar is die suurlemoenpudding. Jy kan dit bedien met room of roomys, of jy kan vla vat, nee. So ja, dis ons pudding vir vandag.

Daar sê en op die noot het ons die program byna gekom vir vandag, dis die laaste dag van juli, 31ste, mind you. Ek en Inge selfs weer volgende maand. Dit klink so ver, as het nog een week of twee vooruit is, maar net te min, veilig wees, mooi en gesiende naweek vir elkeen van u, tot de volgende keer, mooi bly. Ons gaan

You know, episode. Yes, ja, die baie belangrike episode van die bankroof. Volg net hierna, net hier op jou gunsteling radio, dis 1 FM. Jou stem natuurlijk hier in die hart van die prachtige paradijs hier in die Suidkaap, nee? En as jy nou internationaal na ons luister, is dit www.edenfm.co.za. Kom ons sluit onverpoos dan aan, hier by ons episode van die bankroof. Mint!

0: wil nie Koevoort Breiner se dogter wees nie. Anthony en Lisbeth Adams is my... Hulle is my...
1: Ek weet, Shirley. Hulle het jou aangeneem en jou as hulle eie kind grootgemaak. Maar het is belangrijk dat jy die waarheid oor jou biologiese ouers weet. Voor die skillertonge jou dit vertel.
0: Ek wil niks meer van Koevoort oor nie. Niks nie.
1: Het is die skok wat praat. Dink mooi. Het is hoekom hy die woonstel langs jou nie gekies het. Hoekom hy jou gehelp het om potpourri te begin. Hoekom hy jou sy erfgenaam gemaakt het.
0: Hy het nooit een woord oor potpourri uitgevra nie.
1: Paie mense weet nie eers wat die woord potpourri beteken nie. Hy, hier so, droog jou trane af toe.
0: Ja, dankie.
1: Jy hoef nie met enige iemand oor Koevoort te praat nie.
0: Wat denk jy gaan die dorp sê oor my pa?
1: Dis nog lang nie bekend op die dorp nie. Gee jouself tyd om die nuus te verwerk en alles wat ek jou vanavond vertel.
0: My ma het my weggegooi, gelos vir Koevoort. Waar is sy?
1: Ek weet eerlijk waar nie wat van haar geword het nie.
0: Seker gevlug? Vir Koevoort seker?
1: Miskien het sy. Volgens alles wat ek oplees, het Koevoort haar van 15-jarige ouderdom half ontvoer en mishandel.
0: En toe kom maak hy na al die jare asof hy my pa is wat omgee.
1: Ek gaan nie vir Koevoort probeer verdedig nie. Maar jy mag nooit toelaat dat hy jou ontspoor nie.
0: Na die mes?
1: Jy, wat Shirley Adams is, gaan die sukses van jou leven maak. Dis al hoe jy hom en die dorp kan wys, hy het jou nie geknak soos hy jou ma geknak het nie.
0: Ek wil net ver weg gaan, want niemand my ken nie.
1: Ai, Shirley.
0: My regte pa, Anthony, is dood. Maar Lisbeth is besig om die mensje te kry. Weet jy betek, daar onthou sy nie eers, ek is haar dochter nie.
1: Ai, hulle het 'n fantastiese fondasie vir jou gelê. Een waarop jy met trots kan voortbou.
0: Ek het klapot berief verloor. Dis Koevoort se geld. Ander mense sin. Geld uit die ATM's wat hy oopgeskiet het.
1: Maar niks daarvan is moes jou skuld nie.
0: Maar nou dat ek dit weet.
1: Shirley, jy gaan hier deurkom.
0: Hoe?
1: Kyk net om jou. Jy is omring deur dierbare mense. Mense wat regtig vir jou omgee. Hulle allemaal gaan jou help dra. En dit sluit my in.
0: Net eens klaar besig om haar los van my te maak.
1: Ach, jy weet dis nie waar nie.
0: Sy pes alles wat met Koevoort te doen het. Wat gaan sy nog sê as sy hoor? Ek is sy dogter.
1: Jy onderskat die sterk band tussen jou en Nettie. Julle is soos twee susters.
0: Ek is so skaam. Sy dierbare ouers.
1: Wat baie vir jou omgee. Wat jou as hulle eie dogter aanvaar.
0: Tot hulle hoor my regte pa is 'n tronk voor.
1: Ach, hulle sal jou nooit daaroor wegstoot nie.
0: Jy ken nie mense nie.
1: Jy maak 'n fout, Shirley. My werk is juis om mense te ken. Dis wat joernaliste doen. Ons werk heel dag met mense en hulle stories. Nou ja. Wys my waar bere jy jou koppies. Ek sit vir ons die ketel aan. Ek weet nie van jou nie, maar... Ek het nou 'n laaf

0: kan nie glo jy's terug met so hartseer storie nie.
1: Ek het jou alles vertel, want jy moet my help asseblief.
0: Hoe?
1: Eerstens moet jy 'n soort van 'n ma vir Shirley word.
0: Jy moet die enige tyd. Ons twee het in die laaste paar weke nogal nader aan mekaar beweeg.
1: Mooi. Tweedens moet jy my help met Gertie Greef, die vrou van Gert Greef. Die een van wie ek jou vertel het.
0: Die vrou van Koevoet se tronkmaat, wat jou nie naby haar wil hê nie.
1: Ja. Ek glo vas sy die woonstel by jou vir Koevoet gereël. Hoe adverteer jy jou vakante woonstelle?
0: Online advertensies. Ek het 'n webwerf waarop jy als van Manders eiendomme kan lees. Wat is beskikbaar om te huur of te koop?
1: Goed. Nou, jou sekretarisse moet asseblief op al die korrespondensie in julle laers teruggaan. Kyk of julle inligting vir 'n Gertie Greef in Kaapstad gepos het.
0: Klik dan baie werk. Maar laat ons begin. Ek sal die sekretarisse aan die gang kry daarmee.
2: Ek weet wat jy en Rachel probeer doen. Julle is nice met my om my kop van Koevoet af te kry.
0: Jy weet, dis al wanneer ek roemuis eet, as ek in die parkie kom sit. Nee, Shirley, ek het net so seer gekry soos jy. Ek probeer jou help om myself te help. My hart is net so stikkend soos jou nou.
2: Ek kan nie glo wat Fanny en Pauline aan jou gedoen het nie.
0: Ek sal dit nooit deur my sisteem kry nie, maar ek moet aangaan.
2: En nou is Zak Ziegler ook dood. Ek het so gehoop hy kon die kaptein vertel, dis hy wat die vieslike foto's geneem het.
0: Glo oordose slaap hulle in sy bottel whisky.
2: Ek wonder nog of iemand nie vir hom die bottel met pille gestuur het nie. Ek hoor die man was 'n alkoholist.
0: Ja, wie sal weet? Al wat ek weet, as dit by misdaad op Maresburg kom, dan lyk dit asof die polisie voete sleep. Hierdie roemuis is lekker.
2: Dit smelt net te gou. Ek kan nie byhou nie.
0: Was jy in die motor toe Gert Greef jou pleegma doodgeskiet het?
2: Ja, wat 'n verskriklike dag.
0: Ja, ja.
2: Ek dink dis eers toe hy my op die agterste sitplek sien dat hy geskrik het en weggehol het.
0: Sal jy hom herken na al die jare?
2: Ek was 5, ek weet nie. Ek sal sy wrede oë onthou.
0: Ek wonder wat sal hy maak as jy hom in die tronk besoek.
2: Oom, wat te doen?
0: Jy loop hom storm, maak of jy vir Koevoet omgee, gryp hom omdat hy eers jou pleegma geskiet het en toe jou pa in Boba's bank laat skiet het.
2: Jy wil hê ek moet Rachel help met haar ondersoek.
0: Rachel mag nie met Gertie praat nie. Gert sal ook nie. Maar jy kan.
2: Maar as hy hoor Koevoet se dogter wil met hom praat...
0: Wag, wow. Ek sit sommer hard op en praat met myself. Jy sukkel nog om Koevoet te verwerk.
2: Maar ek wil hê die bankroof moet ophou om by ons allemaal te spook. Dink jy Gert Greef sal dinge sê as ek kom stormloop? As ek hom beskuldig dat hy ook vir my pa, vir Koevoet, se dood verantwoordelik is?
0: Die type man kan gewoonlik nie sy mond hou nie. En jy is boon op 'n vrou. Sulke mans wil mos vrouens se chunk vir hulle aftrap.
2: Ek kan hom vertel wat 'n vieslike mens hy is.
0: Aha.
2: Om sy boefpelle agter my pa in te stuur en om te skiet, net omdat hy wat Gert Greef is, nie op parool kon uitkom nie.
0: Shirley. Ek help jou beslis nie as ek jou net dieper in die saak inpraat nie. Jou hart is stikkend genoeg.
2: Ek dink dit sal nogal goed wees om saam met Rachel Kaapstad toe te ry. Sy kontakte daar. Sy kan reël dat ek Gert gaan sien in die tronk.
0: Luister, Shirley. Ek het nie mooi gedink voor ek praat nie. Ek het sommer net hardop gesê wat in my kop opgekom het.
2: Die sielkundige het destyds gesê, daar is net een manier hoe jy oor jou vrese kan kom. Jy moet dit in die oë kyk.
0: Ja, en dis nou wat jy met Gert Greef wil doen.
2: Wat kan ek verloor? Niks nie.
0: Dalk is dit wat ek ook moet doen. By 'n goeie sielkundige uitkom.
2: Kom, ek praat met Rachel.
0: Rachel dank my se muur af as haar hulp in nood.
2: Ons moet hande vat. Elkeen moet kyk hoe kan hy help.
0: Ons praat van gevaarlike manne.
2: Magriet, Koevoet is besig om my lewe op te mors. Ek moet die volle waarheid weet voor ek kan aanbeweeg.
0: Nou, maar goed. Kom ons praat die sake van 'n kant af deur met Rachel. Laat sy besluit.
2: Rachel het vier in haar bloed. Ek weet sommer ons twee gaan Kaapstad toe ry.
0: En dan gaan die vonke spat.

0: kos. So sê ek mos.
1: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nummer. 083-710-7983
2: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
3: At school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching and the other parents are recording.
4: Don't be that guy.
3: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Parachat Center in Niser Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.
5: Car Service City.
6: All right, welcome back, Car Service City. Nou ja, daar het jy dit 25 minuut oor die uur van 12 uur en het so pas vir jou die interessante episode vir jou gelever daar. Van die bankroof. So jy sal moet nou maar inskakel volgende week dan, nie? Soos Jolien vroeger genoot in die nuwe maand, gaan ons maar nou hoor wat die lot is van die span daar, nie? Dit beloof om interessant te wees, so ja, ek weet jy is ingehaken, ingeskakel. So ja, kom ons los dit daar vir die vrijdag. Ons maak ons gereed natuurlijk vir die nieuwshoogtepunte in Afrikaans. Binnen enkele oomblikke sluit ons daar aan by die nieuws, nie? En dan sê ek dan baie dankie daar aan Snazo Gua. Nee, Snazo Gua het vir ons die nies gebring in Isitosa. Nee? Ja, dat is nogal interessant. Nee? Ja, die nies in Isitosa. All right. So yeah, let's get ourselves ready for the news coming your way in a bit. That's going to be happening. In a bit, we're going to be joined by the news headlines in English. Hey, nogal in English. In Afrikaans, net hier op Newstem in die hart van die paradijs. Goeiedag, welkom, is vrijdag.

Tyd so skyns na 12:30, hier volg die nuushoofstukke in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemiddag. Die Suid-Afrikaanse polisiediens met ondersteuning van die SANW het vier wapens en ammunisie tydens 'n intelligensiegedrewe operasie in Otri onder operasie Prosper beslag gelê. Die onafhanklike verkiesingskommissie het Suid-Afrikaners aangemoedig om van die finale naweek vir verkiesingsregistrasie op 1 en 2 Augustus gebruik te maak voor die 2026 plaaslike regeringsverkiesing. Die minister van Binnelandse Sake, Dr. Leon Scriber, het amptelik die departement se nuwe kantoor by Centurion Mall in Pretoria geopen. Die internasionale kriketraad het bevestig dat die 2027 mans eendag wereldbeker deur Suid-Afrika, Zimbabwe en Namibia aangebied sal word. Die Protea kaptein Aiden Markram en Laura Wolfaard het die hoogste eerbewyse tydens die 2026 kriket Suid-Afrika toekennings ontvang. Dit en jou financiële aanwysers volg bietjie later om 1, wanneer ek vir u die volledige bulletin gaan bring. Vir Eden FM Nuus is ek Julien Makie, terug na die Midday Connection.

0: Wesekwa, maak gereed vir 'n dag van opwinding, prestasie en gemeenskapgees. Vrydag 7 Augustus 2026 vind die Wesekwa Golden Games by die Riverville sportgronde op Riversdal plaas en almal is welkom om deel te wees van die aksie. Die hekke open reeds om 9:00 en toegang is absoluut gratis. Kom ondersteun die ongelooflike senior deelnemers wat hul talente, vaardighede en gees gaan wys in 'n dag vol kompetisie en pret. Bring die familie, nooi jou vriende en kom skep 'n atmosfeer wat ons deelnemers sal inspireer om hulle beste te gee. Daar wag groot geesdrif, goeie vermaak en baie gemeenskap trots. Wesekwa Golden Games 2026, waar ons ons seniors vier en saam onvergeetlike herinneringe skep. Moenie dit misloop nie.
1: All right, welcome back. Hartlik goeiemiddag. Welkom terug hier by jou stem in die paradys. Moenie dit misloop nie. Wesekwa Golden Games, nee. En nog iets wat jy nie moet misloop nie, is natuurlik daai baie interessante kompetisie wat ons het, nee. Ja, is 'n goeie enetjie. Jy moet natuurlik deelneem. Jy is so maklik soos, ja, en weet jy amper wat om vir jou te sê, hoe makkelijk is het om te wen op hierdie competitie. Ons praat al heel week daarover, nee. Al wat jy moet doen is, jy moet vir ons sê, wat is die naam van die movie, wat ons allemaal oor praat, heel week praat is oor hierdie film, en die release date, wanneer word het, ons soek net dit van jou af, ons soek net die naam van die film, en die kanaal, waar jy die film kan kyk, nee. Jy kan natuurlijk jou antwoord stuur na 060-505-2693, dis jou naam natuurlijk, en dan jou antwoord, ja, jy moet ons WhatsApp stuur na 060-505-2693. For those who do not understand Afrikaans, let me tell you again, all you need to do is, you know we've been talking about this movie, yes, yeah, we've been talking about it, Descendants, Wicked Wonderland premieres today, yes, at 5 o'clock on Disney Channel, DSTV Channel 303, eh? And because it's a big day, we've got 5 Disney hampers up for grabs. Yes, 5 of them. All you need to do is tell us what is the name of the movie we've been talking about. The whole week. And what channel can you watch it on? So get your answers in now by sending a WhatsApp with your number, your name, your name and your contact number. Yes. And the answer to 060-505-2693. And you could be walking away with one of 5 magical Disney hampers. Descendants, Wicked, Wonderland. Today, 5 p.m., Disney Channel, DSTV Channel 303. Don't miss it. Yes, you heard it right. You're on the FM. Don't you miss it. Don't stray your door away. All right. We're getting ourselves ready for the news coming up at 1 o'clock, die Afrikaanse nuus omstreeks 1 uur, sluit ons by die Afrikaanse nuusspan aan, so jy moet jou gereed maak vir daai nuus, nee? So ons gaan vinnige muziek breek, en dan kom ons terug, net na daai muziek breek, nee? En dan kan jy saam met ons gesels, en praat ons weer lekker saam, 060-505-2693, dis die nummer, 060-505-2693, nou soek ek nou aan 'n lied, wat ek kan speel, wat die tyd gaan verby laat gaan. Dit is een moeilike enekie, ja, jong. Maar nou ja, ek het daarom enekie gekry, nie? Ja, ietsie wat ons gaan neem tot en met so, ja, tot ons begin met die nuus. Ek denk hierdie enekie gaan ons vat tot daar. Dit is Mick Hucknall van Simply Red, en he's talking about stars.

Luister na Eden FM, tyd presies 1 uur, die volg die nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemiddag. Die Suid-Afrikaanse polisiediens met ondersteuning van die SANW het 4 wapens en ammunisie tydens 'n intelligensiegedrewe operasie in Ottery onder operasie Prosper beslag gelê. Lede van die antibende eenheid het 2 pistole, 2 nagemaakte vuurwapens, 3 magasyns en 29 patrone by 'n woning in Hoornkoot gevind. 'n 36-jarige man is in hegtenis geneem en sal in die Wynberg Landdroshof verskyn. In 'n afsonderlike voorval is 'n 51-jarige verdagte gearresteer omdat hy na bewering die wet op gesinsgeweld oortree het. Waarnemende kommissaris generaal-majoor Luyanda Damoy sê die verwydering van onwettige vuurwapens is noodsaaklik om geweldmisdaad in provinsie of in die provinsie hoek te slaan. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie het Suid-Afrikaners aangemoedig om van die finale naweek vir verkiesingsregistrasie op 1 en 2 Augustus gebruik te maak vir die 2026 plaaslike regeringsverkiesing. Meer as 23,699 stemlokale sal landswyd van 8 tot 5 namiddag oop wees, met meer as 48,000 opgeleide ambtenare aan diens. Die OVK se hoofuitvoerende beampte, sy Mama Bolo, het stemgeregtigdes aangemoedig om te registreer of hulle besonderhede op te dateer. Hy het daarop gewys dat die kiesersrol sal sluit sodra die verkiesingsdatum afgekondig word. Minister Velenkosi Nhabisa het ook burgers aangemoedig om deel te neem en beklemtoon dat die sterk plaaslike regering afhanklik is van aktiewe kiesersdeelname. Die minister van Binnelandse Sake, Dr. Leon Schreiber, het amptelik die departement se nuwe kantoor by Centurion Mall in Pretoria geopen. Dit is deel van die Home Affairs Home hervormingsprogram. Die nuwe kantoor wat reeds voor vanjaar in gebruik geneem is, vervang die vorige perseel waar infrastruktuur en veiligheidsprobleme insluitend die onwettige verkoop van plekke in toue ervaar is. Skrywers sê die verskuiwing bring dienste nader aan waar mense woon, werk en inkopies doen terwyl dit veiliger en meer moderne diensomgewings verseker. Die kantoor op die boonste verdieping van Centurion Mall het ten doel om toegang tot dienste te verbeter en waardigheid in dienslewering te herstel. Die Internasionale Kriketraad het bevestig dat die 2027 Men's Eendag Wêreldbeker teen Suid-Afrika, Zimbabwe en Namibië aangebied sal word. Dit is die eerste kriketwêreldbeker op die Afrika vasteland in 24 jaar. 12 stadions is aangewys waaronder die Wanderers in Johannesburg, Newlands en Kaapstad, Harare Sports Club en die Namibia Cricket Ground in Windhoek. 14 spanne sal in 57 wedstryde meeding volgens 'n nuwe 3-fase formaat wat met super reeks begin en met 'n super 7 ronde voor die halfuitstryde voortgaan. Die toernooi is voorlopig geskeduleer van 4 Oktober tot 21 November 2027. Die Protea kapteins Aiden Markram en Laura Walford het die hoogste eerbewyse tydens die 2026 Cricket Suid-Afrika toekennings ontvang. Markram is aangewys as Suid-Afrika se manspeler van die jaar en speler se speler van die jaar nadat hy 'n wedstryd wennende honderdtal in die eindstryd van die wêreld toetskampioenskap aangeteken het. Die daai bowler Simon Hamer is as toetsspeler van die jaar bekroon, terwyl Lungi Ngi die toekennings vir T20 internasionale speler van die jaar en aanhangerse speler van die jaar gewen het. Matthew is as eendagspeler van die jaar aangewys, met Dewald wat die mansnuweling van die jaar toekenning ontvang het. Volvaart het die vroue kategorie oorheers, insluitend speler van die jaar, nadat sy die meeste lopies tydens die eendag wêreldbeker aangeteken het. Ten laaste
Slotte, die finansiële aanwysers een kwartaaltjie gelede die rand verhandel teen oor die Amerikaanse dollar teen R16.54, die euro R19.03, die Britse pond R22.25, goud verkoop tans teen $4,054.69, een fyn ons, en Brent Riolie $89.03 a barrel en 'n bitcoin verhandel tans teen $63,715.14. Dis nou die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuuspan. Ons volgende bulletin volg om 13:30 in Engels by ingeskakel. Die weervoorspelling volg hierna.

Nee, toe hier volg die weerverslag vir die West, Noord en Suid-Kaap vir vandag, Vrydag 31ste Julie 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn en Duisendorp, 619 gedeeltelik bewolk. Langs die kus, George, Mosselbaai, Wilderness, Knysna, Sedgefield en Plettenberg Bay, 718. Hessequa, Albertina, Riversdal en Heidelberg, 721. Calitzdorp, Ladysmith en Zawar, 619 bewolk. Swellendam, 720 gedeeltelik bewolk. En Uniondale, 616. Hierdie weervoorspellings aan die gebouw,

en wat sal wees. Ek groet jy uit ons oudsoring atelier, maar vanmiddag wil ek vir jy bemoedig met hierdie prachtige woorde opgeteken in Psalm 37, die vierde vers, vind jou vreugde in die Here en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Halleluja, glory to Jesus. En die psalmpie wat ons vanmiddag gaan voorhou aan u is Psalm 121. Ek kyk na die berge, waarvan dan sal daar van my hulp kom? My hulp kom van die Here wat die hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie, en hy slaap ook nie. Die Here beskerm jou, die Here bewaar jou van alle gevare. Bedag sal die son jou nie steek nie, en s'nachts sal die maan jou nie kwaad doen nie. Die Here sal jou beskerm teen alle gevare. Jou lewe sal hy beskerm. Hy sal jou beskerm waar jy ook al gaan, van nou af tot in alle ewigheid. Halleluja, ons prys die Here vanmiddag vir Psalm 121. Die seën is opgeteken in Numeri 6 vanaf die 24ste vers. Die Here sal jou seën en julle beskerm. Die Here sal julle tot redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Dierbares, wees gegroet. Dankie dat u kon die week saam met ons Open Heavens na luister na die woord van die Here, na elke gebed, en mag dit op goeie grond geval het. Ek is maar Sarah en kan van Oudtshoorn, en ek vraag vir u dat u moet bly bid vir die Open Heavens spanne wat elke week, elke dag vir u 'n woordjie kan gee. Mooi dag, baie liefde en die Here seën. Tot ziens.

Goeiemiddag Suid-Kaap, goeiemiddag, ek is Masara aan die kant van Oudtshoorn en ek groet in daardie oorwinningsnaam van ons liewe Jesus Christus, hy wat is,

Hou jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: And then somebody says, Doc says, Sebastian, dis Marinda hier, Marie, Marind van Marie Company. As Moira Tambour. Moira, thank you so much, you know. And thank you so much everyone that, you know, engaged with us. Sebastian, jy het 'n lekker dag het, nee? Oh, jy maak ons mal vandag met die muziek, nee? So, so Johanna van Wyk hier uit Park Dean, hey. Thank you so much, Park Dean. En Marianne van Slangrivier sê dit, hou dit lekker old school, Sebas, hou dit lekker old school. Katrina, wat sê jy?
1: Sorry, Sebas, ons moes die bontjake tjaka sy musiek daai.
0: Ja, nee, dis hy daai.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
2: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764.

0: waar die wonderlijke faciliteit, vervoerfaciliteit, die Route to Better Connections, Gaanroad Interchange, Taxi Rank, ambtelijk geopen is weer als vennootschap van die Gaanroad Mall met die George Municipaliteit en die Redo Taxi Association van die municipaliteit en die communiteit. Kon je bij welkom?
1: Hey, dank je, man. Hey.
0: Lekker om te gesels. Wat is die positie? Ik weet die positie is bij die portfolio, wat ook te doen met vervoer. Wat is die positie bij die municipaliteit?
1: Ik kan het in Engels zeggen.
0: Ja, die is recht.
1: Ik is die MMC voor Community Safety en Mobility. So, mobility en transport valt ook deel van mijn portefeuille.
0: Onder die portefeuille.
1: Yes.
0: Wat is die boodschap wat die municipaliteit vandaag gebracht heeft aan die gemeenschap hier?
1: Ik denk die heel belangrijkste, en ik denk die municipaliteit is bij opgewonden over dit wat hier gebeurt. Want dit verbetert ons vervoerstelsel in die dorp.
0: Ja.
1: Ongelooflijk bij. Ja. Dit is een behoefte geweest voor een baie lange tijd. En ja, mensen is nou maar door processen wat de mens moet gaan en om dat al die dingen goed gekeerd te krijgen.
0: Ja.
1: Maar ik denk die George Municipaliteit is vandaag samen waar het mooi. Baie trots op dit wat hier gebeur het. Want dit skep voor ons mensen, voor George mensen, net nog meer geleenthede om bij hulle plekke uit te komen. Of het opvoeding is, is om het op te gaan bezigheid doen, of wat ook al.
0: Ja.
1: Dit is maar net die connectie wat nodig is.
0: Ja.
1: Om alles dan nog beter te laten doen.
0: Ja.
1: Vlotter te laten doen.
0: Ja. Want het is aan het einde van die dag het hoofdoel van die municipaliteit om een kwaliteit levensstandaard voor zijn inwoners te skep. Dat is deel van die.
1: Correct. Dat is absoluut een pluspunt voor ons dorp. En dat is iets wat al lang al noodzakelijk was. Maar zoals ik zei, dat is zeker goed wat de mensen die hier worden. Maar ons is eindelijk vandaag daar.
0: Ja,
1: ons kan zeggen, dat is afgehandeld. Ons begin een nieuwe era. En ik ben baie trots op.
0: Baie dankie, meneer Konje, en alle sterkte.
1: Baie dankie, meneer.
0: Goed gaan met die. I now have Mr. Mzukisa Mabeta of the Ungedo Taxi Association. Sir, it's a proud day today, yeah?
2: Yes, it's a proud day because it's an official opening of our Rangyen Mall. And we're happy as Ungedo because our passengers, we're safe even if it's raining.
0: Yes.
2: Then they know where is the rank, and now we're proud of this. We have a rank in the mall, which means with our business will grow.
0: Yes.
2: And thanks to George Municipality and the Garden Road Management to build this thing. Without them, we are nothing.
0: It's very, very important. It's important that a partnership between the taxi association and the business as the mall exists so that it can grow.
2: Yes, yes. No, it's good for us because here in Mora and on my research, there is 1,600 employees that are employed by this small business. It's add value in George and it's add value to our business because each and every time George is growing.
0: Yeah.
2: Then the passengers that are shopping in the mall, they are safe now. They know where is their ranks because now there is a bus on the other side. You choose which transport mode you use. For George is big.
0: Yeah.
2: And for us, it's a big achievement.
0: Wonderful.
2: And we are happy for that.
0: Do you have a final message, especially to the community, to the commuters, to the people using the taxis and this facility?
2: Yes, I would say to the community of George as a whole, thanks for support and keep on supporting us. We know we have a bad attitude and all that stuff, but we'll try to improve on those things.
0: And it's just be clear communication at the end of the day.
2: Yes, and as you see, the rank is clean, even our drivers, they behave better in the morning. But thanks for that support as well.
0: Thank you, sir, and everything of the best, and may the facility and the industry grow from strength to strength.
2: Yes, thank you.
0: Thank you, sir. Ek en nou vir meneer Rion Olivier, algemene bestuurder van die Gaanroad Mall. Rion, baie geluk, een groot product na lang en harde werk, ne?
3: Jo. Kijk, morgen hierdie journey het begin, of moet ek sê, reis, net voor COVID. Ons het in 2022 ernstig met die municipaliteit begin praat, want ons het geweet, hulle wil die Guy George kantoor hier so 'n bietjie meer ook verbeter en formaliseer. So in 2024 het ons begin fondasies lê en die civils doen en alles. Ons het net gewag vir die finale goedkeuring wat ons toe nou eindelik hierdie jaar gekry het.
0: Ja.
3: En so dit was 'n lang proses. Ek sê dankie vir die professionele span en die Stadstraat ook. Jy weet dat ons hier is vandag.
0: Ja.
3: Jy weet om mense se lewens te verbeter.
0: Ja.
3: Jy weet ek sê altyd dit gaan vir my oor daai swanger vrou wat in die reën gestaan het. Dit is die ouma. Ons almal het oumas.
0: Yes.
3: Jy weet en ek dink dis regtig 'n produk waarop ons kan trots wees. Het ons 'n paar rand gekos. Ons het maar gesê dit is amper 7 miljoen.
0: Wow.
3: Jy weet hierdie kon Nando's draai vroeg gewees het.
0: Ja.
3: Maar as het weer gesê vir community en vir placemaking, was dit regtig vir ons belangrik dat die dat die mense net 'n beter ervarende veilige omgewing
0: het.
3: En dit en on, en dis hoekom ons dit ook gebrand het met agter 20 taxis.
0: Ja.
3: Jy weet All Roads Lead to Garden Route Interchange. Jy weet ons het met hulle gepraat en sê wat vir julle taxi rank noem of en dit is waar die naam vandaan gekom het. Weer eens toe ons met die bestuur gepraat het.
0: Ja, en dis belangrik vir die mall as besigheid van George om te kyk na sulke inisiatiewe wat die hart van die gemeenskap raak.
3: Nee, verseker. Jy weet so 'n bietjie op 'n stats noot. Ons het 120 heaters hierso by die mall. Ons is 54,000 vierkante meter. Daar's meer as 1600 mense wat werk by die mall.
0: Wow.
3: Jy weet as ons ons service providers, ons sekuriteit, cleaning, al daai mense intrek, daar's ons 1650 mense wat hierso by die mall is. En daar's 'n groot kompliment. Jy weet wat van die taxi's gebruik word, maar ook so Go George. Jy weet taxi's is deel van die DNA van Suid-Afrika. Jy weet daar is nie, jy kan nie sonder mekaar nie. Ek sê altyd ons is paters en kraai.
0: Ja nee, wat?
3: Jy weet dit is dalk nou 'n snaakse term.
0: Paters en kraai, so you can become paters to shine.
3: Ja, ja, fantasties. En net so.
0: Ja.
3: So, jy weet ek het nogal gelag. Ek vra vir die manne so 3 weke terug wat kort hierso wat ons het ons nou charging stations vir die selfone tot ingesit en so net vir daai as jy weet op die laaste minuut iemand nie meer in kontak is of met gou gecharge. Toe sê hulle vir my wat van 'n bietjie musiek. Sê ek maar ek wil nou nie hele musiek in die taxi's oorskaar nie, maar ons kan dalk kyk na 'n link van die molse musiek af.
0: Ja.
3: Jy weet, so dit was dan nog of my so op 'n ligte noot.
0: Noot ja.
3: Jy weet wat die manne gesê het, wat van 'n bietjie musiek op hierso.
0: Ja, nee, want aan die einde van die dag is dit 'n as dit 'n fasiliteit wat vol energie is, hy is dinamies.
3: Ja.
0: Mense kom in en uit hier en hulle is deel van die groter familie.
3: Ja.
0: Wat sou jou laaste boodskap wees aan die gemeenskap van George en almal wat hierdie fasiliteit gaan gebruik?
3: Jong, net van ons moet saam staan en hande vat.
0: Ja.
3: Jy weet ons almal kan 'n verskil maak.
0: Ja.
3: Ek my oorlede pa het altyd verwys na charity starts it.
0: Ja.
3: Maar daai charity is ons te ren, ek kry sommer nou hoendervleis, want daai charity begin by jou direkte omgewing, jou familie. Dis die mall familie. Dis jou kantoor, is die gemeenskap. Jy weet mense kan nie oral wees nie, maar iewers kan jy betrokke raak met 'n ding en jouself net in ander mense se skoene sit.
0: Ja.
3: En iemand se lewe vir hulself ligter maak,
0: beter maak
3: of hulle pad net vir hulle bietjie beter maak.
0: So maak ons 'n verskil steen vir steen.
3: Verseker.
0: Baie dankie Rion.
3: Dankie vir daai dag val jou bydrae ook.
0: Tot sien.
4: All right, thank you so much. Of course, the launch of Garden Route Mall, Taxi Association and George, it was the opening of the new taxi rank at the mall today, called the Garden Route Interchange. Thank you so much to our colleague and station manager, Mr. Maury Peterson, for handing that one with Mr. Rion Livier, who's the GM of the mall, and Mr. Zugi Samabeta of Unedo, and Mr. Stark Cronier of the George Municipality. We're looking forward to using the route and amazing things are coming in George.
5: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
6: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sans.co.za today. Applications for 2027 are now open.
7: Mr. Meat and George bring vir jou die beste middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou pork packs teen slegs R84.95 per kilogram. Ou kraal wors teen slegs R89.95 per kilogram. Mr. Meat patties R84.95 per kilogram. Mr. Meat ham R79.95 per kilogram. Chicken leg quarters R64.95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op lean mince. Koop 3 kg of meer vir slegs R98.95 per kilogram. Solank voorraad hou. Mr. Meat, ons is oop vir jou gerief. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 033-874-2045. Ons plaas vleis op jou bord. Altyd teen die regte prys.
8: dit ruik mos soos vis en chips kattebol. Koningskos, so sê ek mos.
9: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
8: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
9: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
8: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
9: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
8: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
4: Looking for extraordinary value? Vodacom has you covered. Get 10 gigabytes of data and 30 any network minutes for only 55 Rand, valid for 7 days. Don't miss out on this amazing offer designed to keep you connected for less. Dial *123# or download the VodaPay app today and enjoy hashtag extraordinary value. Terms and conditions apply. Vodacom, further together.

0: Sesekwa. Maak gereed vir 'n dag van opwinding, prestasie en gemeenskapgees. Vrydag 7 Augustus 2026 vind die Sesekwa Golden Games by die Riverville sportgronde op Riversdal plaas en almal is welkom om deel te wees van die aksie. Die hekke open reeds om 9:00 en toegang is absoluut gratis. Kom ondersteun die ongelooflike senior deelnemers wat hul talente, vaardighede en gees gaan wys in 'n dag vol kompetisie en pret. Bring die familie, nooi jou vriende en kom skep 'n atmosfeer wat ons deelnemers sal inspireer om hulle beste te gee. Daar waar groot geesdrif, goeie vermaak en baie gemeenskap trots. Sesekwa Golden Games 2026, waar ons ons seniors vier en saam onvergeetlike herinneringe skep. Moenie dit misloop nie.
1: Dis moeilik om oor te praat. Tog is iets wat ons almal raak. Of het nou jou eie is of die van 'n geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martinsfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van 'n geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
2: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by CJ Langehovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebou, of skakel ons by 044-690-7172.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Thank you, Snazzy G. Thank you, thank you. Snazzy's back again on Monday with those news and it's a closer do tune in for those. And yes, welcome to the third and final hour of the show.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m. Yay!
2: Hou jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Goedemiddag, die tyd presies 5:30. Hier is die misoeftrekke. Ek is Celeste Wabane. Martinus Philippus Rabi, sy vrou Johanna Marie Elizabeth Rabi en al maatskappye Atukwa Development en Huang Development is woensdag 29 Julie in die Oudtshoorn-streekshof gevonnis. Die Nysna polisie het 'n geregtelike doodsondersoek geopen nadat die liggaam van 'n vrou donderdag uit die rotse by Connie Glen gehaal is. 'n 40-jarige verdagte het vandag in die George Landroshof op 'n aanklag van voertuigdiefstal verskyn. En die Onafhanklike Verkiesingskommissie het Suid-Afrikaners aangemoedig om van die finale naweek verkiesers registrasie op 1 en 2 Augustus gebruik te maak voor die 2026 plaaslike regeringsverkiesing. Dit is die einde van die nuushoofstukke, bly gerus ingeskakel. Hier dan FM met 'n volledige bulletin wat volg om 6:00.

Goeienaand en dankie dat jy Eden FM kies om na te luister. Ek is Celeste Wabani met die nuus om 6. Martinus Philippus Rabie, sy vrou Johanna Marie Elizabeth Rabie en al maatskappye Atakwa Development en Gwang Development is woensdag 29 Julie in die Oudtshoorn-streekshof gevonnis. Die hof het vonnisse opgelê na regsverrigtinge teen die beskuldigdes en al ondernemings. Die saak is afgehandel met die uitspraak en vonnisoplegging wat die verrigtinge in die streekshof tot 'n einde gebring het. Geen verdere besonderhede oor die vonnisse of die oortredings is in die verklaring bekend gemaak nie. Die Nysa polisie het 'n geregtelike doodsondersoek geopen nadat die liggaam van 'n vrou donderdag uit die rotse by Connie Glen gehaal is. Die polisie is woensdagmiddag omstreeks 2 namiddag na die parkeerterrein by die Nysna Koppe ontbied waar 'n verlate voertuig en sleutels gevind is. 'N Soektog na die bestuurder is met die hulp van 'n private hommeltuig van stapel gestuur. Die liggaam van die 56-jarige vrou is opgespoor waarna 'n bergingsoperasie gisteroggend begin het. Polisiewoordvoerder Crispies sê die liggaam is later gister gebring en die omstandighede rondom die voorval word ondersoek. 'N 40-jarige verdagte het vandag in die George Landroshof op 'n aanklag van voertuigdiefstal verskyn. Hy is in hegtenis geneem in verband met die diefstal van 'n motorfiets wat woensdag as gesteel in Dassiestraat in Dennenoord aangemeld is. Volgens die polisie dui videomateriaal daarop dat die verdagte die motorfiets gesteel en naby 'n woning in Wellingtonstraat geneem het waar hy dit aan 'n ander kleer gespuit het. Die polisie het op inligting gereageer en die verdagte by 'n woning in Blanco opgespoor waar hy op die dak van die huis weggekruip het. Hy is in hegtenis geneem waarna die motorfiets naby gevind is. Die polisie het ook vasgestel dat daar met die aansit slot gepeter is. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie het Suid-Afrikaners aangemoedig om van die finale naweek verkiesersregistrasie op 1 en 2 Augustus gebruik te maak voor die 2026 plaaslike regeringsverkiesing. Meer as 23,699 stemlokale sal landswyd vanaf 8 voormiddag tot 5 namiddag oop wees met meer as 48,000 opgeleide amptenare aan diens. Die OVK se hoofuitvoerende beampte Sima Mabolo het stemgeregtigdes aangemoedig om te registreer of al besonderhede op te dateer. Hy het daarop gemik dat die kiezer se rol sal sluit sodra die verkiesingsdatum aangekondig word. Minister Welinkosini Shlabisa het ook burgers aangemoedig om deel te neem en beklemtoon dat sterk plaaslike regering afhanklik is van aktiewe kiezersdeelname. En om hierdie bulletin mee af te sluit, 'n kykie na die markaanwysers. Die rand verhandel teen die Amerikaanse dollar teen R16.54, die euro teen R19.03, die Britse pond teen R22.25, goud verkoop teen $4,054 en 69 sent per fynons. Brent ruolie $89.03 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $63,715.14. Daarmee die einde van die 6 uur nuus onder redaksie van die Eden FM nuusspan. Eden FM het 'n volledige bulletin in Engels om maandagoggend. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Twabani, 'n kykie na die weer volg net hierna. Hier volg die streeks weer vir vanaand en môre, Saterdag, die eerste dag van Augustus 2026. Oudtshoorn, daar is Duiselsdorp 623, George Mossel Bay, Wildernis, Nysna, Sedgefield en Plettenberg Bay 922. Albertina, Riverstal en Heidelberg 6 met 'n maksimum van 25. Calitzdorp, Ladysmith en Zoar 623. Swellendam 724 en Uniondale 820. Vir meer inligting oor die weer kan jy die weerkantoor se webtuiste besoek by www.saweatherservice.co.za.

Goeienaand en baie welkom by Jeugpuls en Plan. Ek is Jade Sateria en dit is vir my altyd 'n voorreg om saam met jou hierdie uur deur te bring. Gewoonlik begin ons die program deur 'n gas aan jou voor te stel, iemand met 'n besondere storie, 'n kundige met antwoorde of 'n jong mens wat sy of haar ervaring met ons deel. Vanaand is dit egter anders, daar is geen gas in die ateljee nie, net ek 'n

program gewerk het, het ek besef dat ons soms so besig raak om na anderse stories te luister dat ons vergeet om na ons eie te kyk. Miskien is dit juist hoekom hierdie program vanaan anders moes wees. Nie omdat daar niemand beskikbaar was nie, maar omdat ons verslag vir onsself tyd moet maak. Ek wil jou daarom aan die begin van die program net een vraag vra. Is jy regtig okay? Ek vra nie hoe dit met jou werk gaan nie, of hoe dit met jou studies gaan nie, of jy die week oorleef het nie. Ek vra hoe dit met jou gaan, met die mens agter die glimlag, agter die selfies, agter die ek is fine, wat ons so maklik vir die wêreld gee. Ons leef in 'n tyd waar dit maklik is om gelukkig te lyk, maar baie moeilik is om eerlik te wees. Ons deel ons beste oomblikke met die wêreld, maar hou ons swaarste dae stil. En dalk sit daar vanaand iemand en luister, wat al lank wag dat iemand net vir 'n oomblik opreg sal vra, hoe gaan dit regtig? As jy dit is, wil ek jy moet weet, jy is welkom hier. Vir die volgende uur gaan ons nie probeer voorgee dat die lewe perfek is nie. Ons gaan eerlik gesels, lekker musiek luister en mekaar dalk net daarom herinner dat niemand alleen deur die wêreld hoef te stap nie. Ek is baie bly dat jy ingeskakel is vanaand hier op jou nommer 1 radiostasie Eden FM. Ons vat nou vinnig 'n musiekbreek en ons luister na Tyler Sibless.

daar is iets wat my al lank al pla. Wanneer iemand vir ons vra hoe dit gaan, antwoord ons amper sonder om te dink, dit gaan goed. Soms sê ons, ek kan nie klaar nie. Ander kere glimlag ons net en beweeg aan. Ek wonder echter hoeveel van daardie antwoorde is regtig waar. Die waarheid is dat die meeste van ons elke dag iets saam met ons dra wat niemand anders kan sien nie. Vir sommige is dit angst oor die toekoms, vir ander is dit financiële druk, 'n gebroke verhouding of die gevoel dat hulle eenvoudig nie genoeg is nie. Toch hou ons aan glimlag, want ons is bang mense gaan ons oordeel as ons erken dat ons nie altyd sterk is nie. Miskien is dit tyd dat ons ophou glo ons moet alles alleen dra. Miskien begin veranderinge by daardie een eerlike gesprek waarin ons sê vandag

0: gaan dit nie so goed met my nie. Dit maak jou nie swak nie, dit maak jou mens. Wanneer ons terugkom, wil ek jou vra om vir 'n oomblik terug te dink aan die jonger weergawe van jouself. As jy vandag die geleentheid gehad het om met jou 16-jarige self te gesels, wat sou jy gesê het? Sou jy waarsku, sou jy bemoedig, of sou jy net sê, moenie so hard op jouself wees nie? Daaroor gesels ons net hierna, na die musiekbreek. Ons luister nou na Sabrina Carpenter, The Man Child.
1: Oh boy.

Weer eens welkom terug by Jeugpuls en Plan saam met my Jade Satiria hier op jou nommer 1 radiostasie. As jy nou eers ingeskakel het, gesels ons vanaand oor 'n eenvoudige vraag wat dalk moeiliker is om te antwoord as wat ons dink. Is jy regtig okay? Ek wil jou nou vra om vir 'n oomblik terug te reis, nie 10 jaar vorentoe nie, maar 10 jaar terug. Dink aan die jonger weergawe van jouself. Dalk was jy 16, dalk was jy 15, dalk het jy nog op skoolbanke gesit en geglo die wêreld wag net vir jou. Ons almal het daar die jonger weergawe van onsself, die een wat groot drome gehad het, bang was om foute te maak en geglo het volwassenes het al die antwoorde. Maar vandag weet ons beter. Ons weet dat groot mense ook twyfel, hulle raak ook bang, hulle huil ook soms wanneer niemand kyk nie. As jy vandag vir daardie 16-jarige weergawe van jouself kon ontmoet, wat sou jy sê? Sou jy sê moenie so bekommer oor wat ander van jou dink nie? Sou jy sê daardie verhouding wat vandag soos die einde van die wêreld voel, gaan nie vir altyd hou nie? Of sou jy eenvoudig jou jonger self styf vashou en sê, jy gaan dit maak? Nie omdat alles makkelijk gaan wees nie, maar omdat jy sterker is wat jy vandag besef. Ons spandeer soveel tyd om oor die toekoms bekommerd te wees, dat ons vergeet hoeveel ons reeds oorwin het. Dink net vir 'n oomblik aan alles waardeur jy alles al is, die teleurstellings wat jy oorleef het, die mense wat gekom en gegaan het, die dae wat jy gedink het, jy gaan nie deurkom nie, en tog is jy vanaand hier. Maar moenie weggaan nie, ons luister nou na 'n vinnig musiekbreek, ons luister na Rose se Messie.

Ek hoop jy daardie musiekbreek nou lekker geniet, van ek het vir jou nog so een vraag om oor te dink. Wanneer laas het jy vir jouself krediet gegee vir hoe ver jy al gekom het? Ons is baie vinnig om onsself te kritiseer, maar bitter stadig om onsself geluk te wens. Net hierna gesels ons verder oor die druk wat jong mense elke dag ervaar om meer te wees, beter te wees en vinnig sukses te bereik. Bly net waar jy is, ons vat nou so vinnig 'n musiekbreek en ons luister na Gracie Abrams, That's So True.

Ek dink een van die grootste uitdagings waarmee jong mense vandag leef, is die gevoel dat ons altyd besig moet wees om iets te bereik. As jy nie 'n graad het nie, voel jy jy is agter. As jy nie werk het nie, voel jy jy faal. As jy nie jou eie motor of huis het nie, wonder jy of jy ooit gaan uitkom. En dan maak ons die fout om onsself met ander te vergelyk. Ons sien iemand koop 'n nuwe motor, iemand anders plaas foto's van 'n vakansie, nog iemand kondig 'n nuwe werk aan, skielik begin ons wonder, wat is fout met ons eie lewe? Maar wat ons nie sien nie, is die opofferings. Ons sien nie die skuld waarmee iemand leef nie. Ons sien nie die slapelose nagte of die teleurstellings wat daardie oomblikke vooraf gegaan het nie. Ons sien net die eindresultaat en dan besluit ons dat ons nie goed genoeg is nie. Die waarheid is dat sukses nie vir almal dieselfde lyk nie. Vir een persoon is sukses 'n universiteitsgraad, vir iemand anders is sukses om die maand se huur betyds te betaal, vir nog iemand is sukses eenvoudig om uit die bed op te staan nadat die lewe hulle hard geslaan het. Ek dink ons onderskat onsself daar die klein oorwinnings. Ons wag altyd vir die groot oomblik om trots op onsself te wees, terwyl die klein tree eintlik is wat ons vorentoe neem. As jy vandag werk het, al was jy moeg, is dit 'n oorwinning. As jy vandag besluit het om nie moed op te gee nie, is dit 'n oorwinning. As jy vandag iemand vergewe het of selfs jouself vergewe het, is dit 'n oorwinning. Ons hoef nie elke dag die wêreld te verander nie, soms verander ons net ons eie wêreld. En dit is meer as genoeg. Ons luister nou verder na Olivia Dean, Nice to Each Other.

Ons leef in 'n vinnige wêreld waar dit maklik is om tussen duisende mense te wees, maar steeds eensaam te voel. Ons stuur boodskappe, plaas foto's en hou mekaar deur skerms dop, maar tog is daar baie mense wat aan die einde van die dag voel niemand ken hulle regtig nie. Ek wonder hoeveel mense het vandag gelag, gesels en hulle werk gedoen, maar vanaand klim hulle in die bed met 'n hart wat swaar voel. Nie omdat iets dramaties gebeur het nie, maar omdat die lewe soms net stil, stil op 'n mens begin druk. Ons praat maklik oor fisieke gesondheid, as jy jou arm breek, gaan jy dokter toe, as jy geriep het, bly jy by die huis, maar wanneer jou hart moeg raak, wanneer jou gedagtes jou oorweldig, of wanneer jy voel jy verloor jouself, dan probeer ons dikwels net nog 'n dag aangaan. Miskien is dit tyd dat ons ophou glo ons moet alles alleen dra. Daar is geen skande daarin om hulp te vra nie. Daar is geen skande daarin om vir 'n vriend te sê, ek het jou vandag nodig nie. Daar is geen skande daarin om te erken dat die lewe soms moeilik voel as wat ons verwag nie. Die sterkste mens wat ek al ontmoet het, was nie die mense wat nooit gefaal het nie. Dit was die mense wat geval het, opgestaan het en die moed gehad het om te sê, ek het nie alleen weer reg gekom nie. Ons almal het iemand nodig en soms is daardie iemand net een oproep, een boodskap of een koppie koffie ver. Ons luister nou verder na Olivia Dean, Lady Lady.

En net voordat ons na die laaste deel van vanavond se program beweeg, wil ek jou vra om hierdie naweek iets eenvoudig te doen. Behou daar die vriend met wie jy al maande nie gepraat het nie. Stuur 'n boodskap vir iemand wat skielik stil geraak het. Gaan drink koffie saam met iemand wat altyd sê hulle is te besig. En wanneer jy vra hoe dit gaan, moenie net vra omdat dit goeie manier is nie. Vra omdat jy regtig die antwoord wil hoor. Ons weet nooit watter geveg iemand anders besig is om te voer nie. Miskien verander jy nie vanaand die wêreld nie, maar dalk verander jy een persoon se wêreld deur eenvoudig te wys dat iemand nog omgee. En as jy self vanaand die een is wat swaar kry, hoop ek jy onthou dat daar mense is wat vir jou sal luister. Jy hoef nie môre alles uitgesorteer te hê nie. Jy hoef nie net die eerste tree te gee nie. Net hierna sluit ons vanaand se program af. Ek wil vir jou een laaste gedagte los wat ek hoop nog lank by jou sal bly, selfs wanneer die radio stil raak. Maar vir eers luister ons nou na 'n musiekbreek. Edison Ray, se headphones is on.

Ja, ons het nie vanaand 'n bekende gas gehad nie. Daar was nie 'n politikus, 'n sielkundige of 'n kunstenaar wat by my in die ateljee aangesluit het nie. Toch glo ek uit my hart dat hierdie een van die belangrikste gesprekke was wat ons nog saam gevoer het. Ons het vanaand net vir 'n oomblik stadiger beweer. Ons het vir onsself eerlike vrae gevra. Vra wat ons gewoonlik vir my, omdat ons bang is vir die antwoorde. En dalk het jy vanaand besef dat jy eindelijk beter doen as wat jy gedink het. Onthou dat jou waarde nie bepaal word deur hoeveel geld jy verdien, hoeveel volgelinge jy het of hoe suksesvol ander mense dink jy is nie. Jou waarde lê daarin dat jy is. Moet dit nooit onderskat nie, voordat ek groet wil ek jou met een uitdaging los. Hierdie naweek, wanneer iemand jou vra, hoe gaan dit, wees vir een keer eerlik. En wanneer jy dieselfde vraag vir iemand anders vra, luister werklik na daardie antwoord. Ek is baie blij, jy was ingeskakel met my Jade Satire, net hier op jou nummer 1 radiostasie Eden FM. Dit is Jig Pols en Plan, en ons sluit af met die slotlied Miley Cyrus, sy Easy Lover. Geniet hom.

Get ready for the ultimate sport showdown. Friday nights, 7 to 8. Live in the studio with your host, Alison Milando. Your sports guy. Talking about sport, debating sport, local sport, and bringing the heat. Alison Milando. 7 to 8 on Eden FM. Your voice in paradise. Goeienaand luisteraars, goeienaand, goeienaand. Ja, welkom by die laaste dag van Julie 2026. Ja, jy is aangeskakel vanaand op jou gunsteling radiostasie, die NFM stem in die paradijs, met jou natuurlijk, met jou gunsteling radio sportprogram, op een vrijdagaand sportstalk. Nie gewoon nie, the ultimate sport showdown, met myself, Alison Milando. Ja, luisteraars, en vanavond ek alleen, my vriend, collega, Nabil Damons, gaan nie hier wees vir die volgende 2 weke nie. Ek sal natuurlijk alleen wees, en soos ek vanavond is, in die atelier, maar net min, ons bring die program veel rechtstreeks hier van ons hoofatelier. Ons sê natuurlijk ook goeienaand daar vir ons gereelde luisteraars, Pastor JP daar in Oudtshoorn. Hy is ook ingeskakel en hy luister reeds elke vrijdagavond na hierdie program. En so ook vir jou die luisteraars wat ingeskakel is elke vrijdagavond net hier op jou gunsteling radiostasie. Ja, vanavond praat ons sportsakke, ek sal vir jou bring. Vanavond praat ons, ons kyk een bietjie so in diepte na die club rugby hier op George. Kijk so na Blanco. Blanco het iets wat nie so lekker seisoen wat hulle uitdaglik beleef nie. Hulle het die afgelopen naweek vastgeval daar op hulle eie thuisveld en die vastberadende span van Jaguars al die pad van Craigs. Maar ek wil nie he, die luisteraars en die manne van Blanco moet gaan sit in sak en as nie. Hulle kan nog die boortjies verhang. Ja, natuurlijk, hierdie kom in naweek speel Silverstars op sy thuisveld teen die span wat die boottoon voer op hierdie stadium, genaamlik Bridgeton, die Maroon span. Hulle voer die boottoon op die stadium in die Club Rugby in George. Hulle kom besoek af hulle hier in Rosemo. Gepraat van dit, kom ek natuurlijk wil ek luisteraar wil natuurlijk elke vrijdag aan weet wie hulle wedstrijdbeamtes gaan wees hierdie komende naweek op hulle thuisvelde. Natuurlijk ook baie skole wedstrijde. Dis die eerste wedstrijde van die derde kwartaal wat hierdie naweek in aanskoue geneem gaan word. Kom ons spring maar dadelijk weg om te sien wie jou manne gaan wees, wie in die middel gaan wees hierdie komende naweek op jou sportvelde. Kom ons kyk natuurlijk na die Super League A, soos ook bekend staan, jou president Liga A spanne. Dit is die groep manere van Club Rugby in die Suid-Kaap. Groep Rugby, hy speel thuis teen die span met 'n plan daar. Dit is nou die manne daar van Granwell Jansen. Ja, gepraat van Granwell Jansen, ons wil natuurlijk ook as gereelde luisteraar van die Ultimate Sport Showdown op een vrijdag aand. Ons wil ook vir hom met die genegang van sy skoonpa, sy vrou, sy vader, namens die Ultimate Sport Showdown en die direksie van Eden FM en die luisteraar van Eden FM wil ons ook vir Granwell Jansen sê alle enige sympathie en meegevoel en meegeduie vanaf ons hierdie span van Eden FM. Ons weet, hy is 'n gereelde luisteraar
vir alle die hierdie sportprogram Sportstok met myself Elsie Mlando, en ook hy luister ook in die oggend en in die middag daar, sal jy altyd sy stem hoor daar by Paula Hopse program. So namens ons allemaal hier by Eden FM wil ons van Grenwell Jansen en sy wonderlijke vrouwtjie Cheryl Jansen en ook Conne Jansen sê ons innige meegevoel met die enige van jou skoonpa en, ma, en pa mevrou Jansen en meneer Jansen. So alles van die beste van morgen se, se reelings. Wie ook al morgen by die oogrip oop graf sal staan, wil ons vanaan sê vir julle alles van die beste. Die Heere weet die hoekoms en die waaroms, maar net te min. Terug by die rugbyveld van morgen. Groebrak kom morgen te staan

in die A-span. Die B-span is meneer G. Funnel en die C-span is meneer Mario Valentine. En Heidelberg speel thuis teen Progress. Heidelberg, iets wat van een sikkelende seizoen, ek weet nie 100% wat daar ingaan nie, maar dit is nie sommer dat jy Heidelberg op sy thuisveld klop nie, maar laas week toe moes Heidelberg sy knie buig teen 'n vasberadende Crusaderspan daar op sy thuisveld. Die telling daar was 52 vir die span van Heidelberg en 64 vir die span van Crusaders. Dit is een vir Crusaders weet ek, dit is een weggol oorwinning daar op die, die as julle sê, die Never Lose Park. Maar die afgelopen naweek toe moes Heidelberg sy knie buig teen die vastberadende span van Crusaders. En dan Silver Stars, soos ek vroeg genoem het, hy speel teen Bridgeton hier op sy thuisveld. Bridgeton was natuurlik die boottoon aanvoer by Club Rugby. Die referee daarop net Dylan Bukanis, die B-span is Marius Josephs, en dan die C-span is meneer Mtoli, hy sal daar dienst doen. En dan Crusaders speel thuis teen Barbarians. Barbarians wat toerele op die punte leer, hy gaan besoek afle en natuurlijk Crusaders wat met sterk nie lig met selwe trouwe speel nadat hulle die afgelopen naweek soek vroeg genoem het, weggespeel het, en hy klop vir Heidelberg op sy thuisveld, wat nie makkelijk is nie. Hy klop vir Heidelberg, maar hierdie naweek moet hy kan kyk om seker te maak die span van Heidelberg, wat een van die gunsteling is om hierdie beker te wen van 2026, hulle gaan besoek aflei daar by die Beeskraal hier in Parkdean. Jou skeerrechter daar gaan wees meneer Aria Wanies in die A-span, Kienen Geerts in die B-span, en die C-span gaan hanteer word die meneer Nico van Rooyen, ook een gereelde luisteraar hier van die Ultimate Sport Showdown program op een vrijdag aan tussen 7 en 8. En dan die uitdagbeker, sy bepaling is soos volg. Die uitdagbeker is natuurlijk die beker wat ek dink die hardste is om mee deel te neem. En iets wat interessant om te sien dat die vier Premier Liga spanne wat gesak het, hulle lê nou bottom four van die uitdag. En as ek praat van die vier spanne, verwys ek na Blanco, ek verwys na Harlequins, en ek verwys na All Blacks en Riversdale Blues. Hulle is bottom vier van die uitdag beker, en die manne, die top vier van die president liga, genaamd George Rugby Football Club, Jaguars, Oudsoren. Dit is manne wat top lê in die uitdagbeker. Daar is manne wat hoog lê daar. En hulle speel, dis natuurlik George wat die boottoon voer daar by die uitdagbeker. Hy voer die boottoon, die afrigter daar, meneer Jonathan Botha. Ek het vroeg om gesels en hy is confident, as ek die Engelse spreekwoord mag gebruik, dat hy sal môre oor die berg en Harlequins, die Harlequine, en daar die wen ook gaan deurtrek. Maar die skeerrechter wat môre daar aan jou veld, daar in Jaguars gaan dienst doen, is meneer Van Rooyen, is daar van Nysna in die B-span, in die A-span verskoning, en in die B-span meneer Goliath en McLean, onderskeidelik die B-span en die C-span. Die Harlequins, so gesê, teen George, meneer Pat Meyer, en meneer Arendse, meneer Victor Roo, is al

daar die skeidsregter wees vir hulle die môre daar. En dan Eagle Stars, hy afgelopen naweek teen George gespeel. George wat Eagle Stars afgedraf het 33-14. Hy speel hierdie afgelopen naweek, die komende naweek speel hy teen Blanco. So ek vroeg genoem het, Blanco iets wat sikkel in die seisoen. Eagle Stars is die gasheer vir Blanco en meneer Mario May sal daar die aaspen hanteer en meneer Tespin, die ervare Tespin Jacobs, die B-span en meneer Pietersen die C-span. En Riversdale Blues, hy speel gasheer daar vir die All Blacks, die varingspan van Oudtshoorn, Suid-Afrika, en daar sal in Riversdale sal meneer plaatjes van Mossel Bay daar dienst doen met meneer Isaac Klinans in die B-span en 18 September sal daar die sake belemmer daar in die C-span. Kom ons kyk al vinnig hier in die eerste liga A-spanne. Albertina moet natuurlijk rus hierdie komende naweek, want Prins Albert hulle het een veld, maar die route na Prins Albert is gebroken met die Meiringspoort pas wat natuurlijk stikken is. Riversdale, dis die Hessequa derby. Riversdale speel in Seagulls, meneer Lewatin Jacobs en Bronwyn Robertson sal daar vir julle seker maak dat hierdie twee spanne van Hessequa gedrale in die middel. Collegians, hy speel in Nysna, en Nysna speel toer daar na die plate toe. Dan Gershon Klaassen en Jay LaRue sal sikker maak die wet en orde word daar geskiet in die middel. Unendale, hy speel gast hier vir Happy Heart van Brandwag en meneer Arnoldus, J. Arnoldus en Enrico Vresenburg sal daar vir julle sikker maak. Die rest van die manne, die eerste liga west en die oost, die manne is af. Hulle vat iets wat van 'n breekie. Hulle gaan 'n bietjie hulle kuite binne hou en hulle gaan 'n bietjie seker maak hulle rus 'n bietjie. Hulle wedstryde word weer volgende week ervat. So gepraat van 'n blaaskansie. Kom ons gaan kuier 'n bietjie in Blanco en dan ons lig 'n bietjie die moraal van Blanco se span. Blanco, hy was jare terug, ek onthou nog, hy was jare terug, was hy op die stadium waar hy nou is. En hy het gesurvive. Dit is nog nie sy verby vir die span van Blanco nie. Blanco, as jy nou onskakel is, luister mooi, dit is nog nie sy verby nie. Maar as jy vir naam was saamgesels, luister, jy is meer as welkom om saam te gesels op 060-505-2693. Jy praat saam Els Blando. Ek is hier rechtstreeks van ons of hoofatelier IDNFM, jou stem in die paradies, en ons praat vanavond sportsake en ons bring altyd natuurlijk klap rugby vir jou op sy beste vir jou die luisteraar. En dan ook morgen op Pakkelsdorp is het die F&B Classes. Ja, dit is een jaarlikse instelling. Hierdie jaar is het die span van Pakkelsdorp Hoërskool wat die gasheer gaan speel van die F&B Classes, en IDM FM sal morgen die, vanaf 1 uur sal die wedstryd vir jou rechtstreeks vir jou bring met commentator Grant Rasper Melktert wat vir die wedstryd gaan bring bal vir bal. Daar vanaf die graveyard soos hulle hom gedoop het, sal die wedstryd vir jou morgen daar bring. Die F&B Classes, een hele week van sport festivities wat Pakkelsdorp Hoërskool reeds hierdie afgelopen week. Ek het vroeg gepraat met een van die organiseerders van die week en hulle het ook terug genoem vir my dat die onderwijsers van Pakkelsdorp Hoër het die onderwijsers van George Hoër verslaan in die vlakke kriket gister daar op die Delwe Park se vlakke kriketbaan daar in
Dawe Park. So wel gedaan aan in my ou skool, die onderwysers daar, vir die wen van die vlakkie cricketspan daar teen die sports arts vyand, as ek mag so sê, van George High. So ek sal try om later miskien die uitslag kry van die netbal wat ook hierdie week plaasgevind het daar op die Pakkersdorp sportgronde, om dit vir jou deur te gee, luisteraars. Maar kom ons gaan sê gou hallo weer vir die span, vir die mense van Blanco. Kom ons lig 'n bietjie hulle moraal.

Dis blanco. Oor in jou oor, Blanco United. Blanco, ek wil 'n naam vir julle sê. Dis nie hoe jy val nie, maar dis hoe jy opstaan. En het nooit vergeet die Blanco. Nooit nie. Dit is hoe jy opstaan wat saak maak. Allemaal in die lewe krijg stampen en stoote. So ek vandag terecht genoem het, is dat elke probleem het een vervaldatum. Het nooit vergeet die luisteraars. Hy het een vervaldatum. En ek wil vanavond vir Blanco sê, as het miskien lyk, nee, wat. Ek sal altyd die voorbeeld maak van die span. Die span met 'n plan. Sy naam is gekry toe hy bos toe gaan, genaam Evergreens. Hy het, ja, die span met 'n plan het hy naam gekry daar by toe hy bos toe gaan. En kyk waar is hy vandag. So, dit is nie altyd negatief om te regroup, soos die Engelsman sal sê nie, om te regroup nie. So, Blanco, julle is 'n kampioenspan, julle het ook al die beker gewen. Dit is nou nie, daai was julle goeie jare. Ja, julle beleef nou miskien nou in julle maar jare. Maar, skep moed, wees sterk, en weet die lig gaan weer skyn na vore. Moet nooit moet opgee nie. Miskien ek in 'n bouwfase, miskien as julle in 'n fase wat julle dinge wil uitkyk, maar julle het goeie spelers in die span van Blanco. Dinge mag miskien nou nie mooi loop nie, maar al raad wat ons vir jou het. En vanavond is Blanco baie na my hart, luisteraars. En ek wil nog enetjie aan Blanco, net so aan Blanco dedicate aan Blanco. Ek weet, want my groot vriend Evan Davids is 'n groot vriend van my daai. En hy is natuurlik 'n Blanco supporter. Maar hierdie enetjie. En hierdie enetjie is ook haar vir die span van die All Blacks. Ek sien die All Blacks het in Suid-Afrika aangekom. Die All Blacks van Solly Gysman, hulle daai All Blackies hulle. Nee? Ja, hy All Black span. Maar hierdie lied, luisteraars, is een lied wat dit moet jou hoendervleis oomblikke gee. Ja, luisteraars, ek wil saamgesels met my hier in die atelier. As jy nou onskakel op jou gunsteling radiostasie in die FM Stem van Paradys, jy luister na Sports Talk, jou Ultimate Sport sou dan program tussen op 'n Vrydag aan tussen 7 en 8. En jy praat met my Els Mlando. Ja, ek is vanaand alleen. My vriend kollega is daar in die kant van Kaapstad. Hy sal ook volgende week sal hy ook nie wees nie. Dan sal ieder FM stuur om Kaap toe om vir ons regstreeks kommentaar te bring tussen die wedstryd tussen die All Blacks en die Stormers, saam met Nabil Damons vir jou bring daar vanaf Kaapstad. Ja, luisteraars, ons bring vir jou die sport oral wat jy wil dit hoor. Iedereen FM se kommentator sal regstreeks kommentaar bring volgende week vanaf die DHL stadion in Kaapstad vir jou daar tussen die Stormers en die All Blacks. Dit is die eerste wedstrijd van die revival of toernooi
van die tussen Suid-Afrika en Nieu-Seeland, waar as die Nieu-Seeland gaan 4 toetse speel hier in Suid-Afrika, en daar is net een span, en hierdie lied sal vir jou sê, daar is net een span, en dis die Bokke.

0: da, ons kom uit die suid. Verenig die bil, verenig die leeuw, selfs die storms van wyd.
1: Ons kom uit die ooste, trek saam uit die west, die eilandse tjie.

maar dis prachtig, dis prachtig man, dit is prachtig. Dit is hoendervleis oomblikke, luisteraars, dis hoendervleis oomblikke. Daai prachtige lied daar van Robbie Wessels man, prachtig, prachtig, prachtig. Dis vir jou, Suid-Afrika. Da's niks so lekkerder as Suid-Afrika nie. Gepraat van Suid-Afrika, amma bokke bokke, hulle gaan daar bykie na Argentina bykie weer toer, ne? Luisteraars, hulle gaan bykie toer daar na Argentina toe. En die bokafrichter meneer Rassie of Sir Doc Rasmus, Doc Rassie Rasmus het een groep van 26 spelers gekies om saam na Argentinië vir die toets op Buenos Aires te reis. Manne soos Sia Coalisi, Sasa Feinberg, Mukombo Zulu, Lodi Jager, Eben Etzebet en Morne van den Berg saam met hulle ander spanmaats op die vliegtuig klim. Die bokke vertrek in twee groepe na die Argentijnse stad in Zuid-Amerika. Erasmus het vroeger aangedui dat verskeie spelers met chanties by sy karretjie gaan bly om vir die greatest rivalry reeks teen Oblex voor te berei. Manne soos Chetlin Kobe, Jesse Kriel en Damien Willems tel onder die speler wat Sondag weer in Johannesburg vir die belangrike wedstrijd gaan voorberei. Volgens die Wereldbeker afrigter is dit belangrik om vir sommige spelers voldoende wedstrijd in die kragmeting na Argentinië te gee. Manne soos Sia Coalisi wat een bietjie gerus het, so hy moet een bietjie wedstrijd fiksheid weer kry. Ja, luisteraars, wedstrijd fiksheid moet Siamtanda Coalisi moet hy kry. Luisteraars, en dan as jy laatst week op die veld was, ja, onze eie is wie die Arende, hulle is bekroon as die die kampioene van die eerste divisie. Ja, is kampioene. Baie menigte van die luisteraars is onder indruk dat die SWD Arende gaan nou of het gekwalificeer nou om Karibeker te speel. Luisteraars, nee. Ongelukkig, die eerste bene van die jaar, Islandou Arende het dit met 1 punt gemis. Hulle het plek gemaakt, hulle moest plek maak vir Boland. Om hulle te gemis om die Karibeker met beker deel te neem. So hulle ongelukkig. Maar alles gebeur met een tyd en een plek. So die eerste jaar van 26 is natuurlijk is een goeie jaar vir die Spinnefar en die SWD Arende onder die finals van Heineken Meyer. Iets in die drinkwater het Heineken Meyer gegooi van die Arende en hulle speel fantastische rugby. Dis kom hulle die wenners is van die eerste divisie beker wat hulle gewen het die afgelope naweek hier op George. Kom ons kyk gewoon na nog na ander sportsake wat saak maak. Kom ons kyk 'n bietjie na golf. Golf, die 51-jarige fietser het die laaste ronde met 66 houe voltooi daar in Johannesburg. So die manne wat na sport kyk sal weet goeie vertoning deur die 51-jarige Richard Fitchett, die legendarische senior golfer daar van die kant van Johannesburg. Dis plaaslike golf. Kom ons kyk daar na 'n bietjie rugby waarna ons kan uitsien. Ag, verskoning, cricket waarna ons kan uitsien. Die Wereldbeker Bloemfontein is een van die 8 gasheer in Suid-Afrika wat die Wereldbeker oor 50 boubeurte kan huisves. Die Wereldbeker toernooi
oor 50 bouwerke keer in 2027, dis volgende jaar, vir die eerste keer in 24 jaar terug na plaaslike stadions, wanneer Suid-Afrika saam met Zimbabwe en Namibië, dis Afrika in geheel, die gasheer vir die wit balletjie sal gasheer speel. Daar is gister by die amptelike bekendstelling in Johannesburg bevestig dat die wedstryd in 8 Suid-Afrikaanse stadions beslis sal word, terwyl die paaltjies ook in 3 Zimbabwese en 1 Namibiese stadions sal spat. Goeie nuus vir 'n plaaslike kriketliefhebbers is dat die aksie reg oor die land versprei sal word. Binnewens bekende stadions van Centurion, Johannesburg, Kaapstad en Durban sal Bloemfontein en Kebega ook onder meer as gasheer diens doen. Ons is in volle vertroue dat Suid-Afrika, Zimbabwe en Namibië vir 'n onvergeetlike toernooi sal sorg, terwyl hulle die streek se warmte, passie en diversiteit sal uitstel. Dis die woordvoering wat meneer Jay Shah, voorsitter van die internasionale kriketraad, gesê het by 'n persconferentie die afgelope week. Die toernooi sal onder die slagspreuk van deel die drie nasies wees. Dit sal wees tussen die 4 Oktober en die 21 November 2027. So maak maar 'n lysie daar in jou dagboek. Jy kan 'n goeie plaaslike rugby cricket, wêreldbeker cricket, kan jy kan sien op jou kanaal van Kampioene regstreeks hier uit jou eie land. Ja, luisteraars, as jy nou onskakel, jy gesels met my vanavond, Jelis Melando, hier op jou gunsteling radiostasie in die FM Stem in die Paradys. Ons gaan gou vinnig vir 'n musiekbreek, ons is terugkom aan sy die sportsegment verder.

Ja, luisteraars, hierdie enetjie daar van ons ouwe gardes daar, soos om Kobus daar van Rousma, hulle is mis my mee so jonk nie, so om Kobus, bietjie vastrap vir jou, Kobus Pietersen daar in Rousma, hy praat geheeld samens hier op die show, dis enetjie vir jou, lekker vastrap, enetjie daar vir jou, en gaan ons!

hierdie ene kies daar van my groot vriend Grant, Rasper, Horinkies, Melkter, hy het hierdie ene vast om terug na sy jare. Soos jy altijd sê, die daar met die swartbaakje, die leerjacket, Grant Amons, hierdie ene is vir jou.

luisteraars, daai netjie was natuurlik vir Grant Damons, hy het 'n bietjie ons, ja, luisteraars, ons maak ook lekker los hierso, die sport, alle, maar met sport kan ons natuurlik ook vir jou bietjie warm maak, ja, is 'n bietjie koud hier buitenkant, ek sien ook hier, boodskap hier van, Pieter Bekers daar, van die kant van Hoekwil, ja, ons wil ook allemaal wakker maak, allemaal bietjie in die gees bring vir die sport, vir die komende naweek. En Nier Beke sê, hy wil bietjie sy voete laat juk.

0: Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 PM. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571. Kom ons gooi op. La, la, la, la.
1: Right, just 9 before 9, well, 9 after 9. We're preparing now for hashtag artist profile, and we're profiling a piano. Should we call him a legend? Let's do, just for peace sake. Straight after the song, we're going straight to the artist profile of the week.

hoë bloeddruk, suikersiekte, asma, hartlywigheid en slapeloosheid. Gebruik ons produk of word 'n verspreider en sluit aan by 'n 6.8 triljoen rand industrie. Is jy moeg daarvoor om net van salaris tot salaris te leef? Hier is jou kans om deel te word van 'n wêreldwye vinnig groeiende industrie met 'n eenmalige beginbelegging van slegs R5000. Vir meer inligting skakel Betreesa Olivier, ons bestuurder by 063-344-3484. Die beste tyd om jou toekoms te bou is vandag.

I don't know what to do, but I keep on. This is the Confessions right here on Eden FM. If you just joined us, if you missed the confession, I'm going to give it to you in English one more time, and then I'm going to give it to you in Afrikaans as well. So Jessica, gaan die reële situasie. Sy het by die vorige week, the last year actually, die vorige jaar, on at the Women's Day event last year, we vibed so hard where she met this guy. And they started chatting on the low. The only issue was she was kinda in a situationship. So I kept both going, CSA. Two lives, one girl with zero guilt. Until one night, I sent the wrong goodnight text to both of them. So said die verkeerde boodskapie, she sent the wrong message to the wrong person, mixing them up. So one read, miss you already, can't wait for Saturday. The other one said, love the way you held me tonight. So let's just say the group chat that followed, I wouldn't wish on my worst enemy. Do I regret it? She says, not really. And is she still single? Also yes. She said that. Wow. Uitgevang. For die Afrikaanse luisteraars, we're going to give it to you in Afrikaans. Kom ons hoor gou hoe bieg Jessica. Ek het hierdie ou ontmoet by 'n vroue dag geleentheid verlede jaar. Ons het onmiddellik geklik. Ons het onmiddellik geklik, so sê Jessica. En sy sê ook, en kort daarna het ons begin gesels. Maar daar was net een probleem. Ek was al in a situationship, sê Jessica. Ek het toe maar albei aan die gang gehou. Twee lewens, een meisie. Dit is het geen skuldgevoel. We listen and we don't judge, right guys? Yes, I gotta keep on two of my fish. Sy sê dit geen skuldgevoel gehad nie. Tot een aand toe. Toe sy die verkeerde goeie nakboodskap na al twee gesteer. Die een het gekry, ek mis jou al reeds, kan die wacht vir Saterdag nie. En die ander het gelees, het dit geniet hoe jy my vanavond vastgehou het. Oeh. Kom ek sê net, die groeps, die WhatsApp groep, wat toegevolg het, was, wens hy nie is vir haar grootste vijand toe nie. Sy vraag, sy sê ook, voel sy sleg haar oor? Sy sê, nie rechtig nie. En, is sy nou nog single? Ja, dat ook. Sy is single. Dis ons ook confession vir vanavond. Gesels met ons WhatsApp line at 060-505-2693. Keep all to yo. Is so snaaks dat elke week hierdie confession song, elke confession net so van gepas.